0: Virovitički dnevnik.
1: Hrvatska nogometna reprezentacija nije dobro otvorila nastup na svjetskom prvenstvu. U Dallasu su Vatreni izgubili od Engleske 4-2 u utakmici u kojoj su presudile brojne pogreške, posebno u obrani i kod prekida. Izbornik Zlatko Dalić nakon susreta istaknuo je kako je Hrvatska u prvom poluvremenu izgledala solidno, ali da su upravo prekidi i individualne greške odlučili dvoboj. Hrvatska se dva puta vraćala u utakmicu, no treći pogodak Engleza nakon pogreške u obrani bio je prekretnica. Dalić je naglasio kako je obrambeni dio igre osobito kod prekida bio najveći problem. Iako je napad donio dva pogotka, izbornik je poručio kako to nije dovoljno za ovakvu razinu natjecanja, te da je u obrani potrebno hitno poboljšanje. Pred Vatrenima su još dvije utakmice u skupini protiv Paname i Gane u kojima će tražiti bodove za prolazak dalje. Sljedeći susret igraju u Torontu 24. lipnja u 1 sat po hrvatskom vremenu. Grad Virovitica objavila je javni natječaj za podnošenje zahtjeva za kupnju stanova koji će se graditi po programu društveno-poticajne stanogradnje, poznatom kao POS. Pravo prijave imaju hrvatski državljani s prebivalištem na području Republike Hrvatske. Zahtjevi se podnose pisanim putem ili e-mailom na adresu grada Virovitice uz obaveznu dokumentaciju, a rok za prijavu je 30. lipnja ove godine. Kupci moraju osigurati najmanje 15% vlastitog učešća, dok je maksimalna cijena po četvornom metru 2104 eura. Sve dodatne informacije dostupne su putem službene e-mail adrese grada Virovitice. Vlada Republike Hrvatske usvojila je prijedlog izmjena i dopuna Zakona o lovstvu. Najvažnije promjene odnose se na jasnije uređenje odgovornosti za štete od divljači, veće sigurnosne standarde te dugoročnije i stabilnije gospodarenje lovištima. Novim prijedlogom preciznije se definira odgovornost kod šteta u prometu, osobito u naletima vozila na divljač, pri čemu će odgovornost ovisiti o dokazanoj krivnji sudionika. Predlaže se i produljenje zakupa prava lova s 10 na 20 godina, kao i povećanje minimalne površine privatnog lovišta te jačanje sigurnosnih obuka za lovce. Izmjenama se mijenja i raspodjela prihoda od lovozakupnina s većim udjelom za županije, dok se cilj reforme opisuje kao pravedniji i održiviji sustav lovstva. Virovitičko-podravska županija nastavlja s ulaganjima u navodnjavanja. Potpisani su ugovori za projekt Đolta druga faza. Projekt je vrijedan 4,7 milijuna eura i obuhvatit će 240 hektara novih poljoprivrednih površina. Župan Igor Andrović istaknuo je kako je riječ o petom sustavu navodnjavanja u županiji s ciljem veće sigurnosti i konkurentnosti poljoprivredne proizvodnje. Iz Hrvatskih voda poručeno je kako se radi o nastavku dugoročnih ulaganja u poljoprivrednu infrastrukturu. Županija time nastavlja širenje sustava navodnjavanja koji bi u budućnosti trebao obuhvatiti znatno veće površine. Ministarstvo regionalnog razvoja i fondova EU objavilo je javni poziv za iskaz interesa za sudjelovanje u regionalnim lancima vrijednosti Panonske Hrvatske. Poziv je dio procesa industrijske tranzicije te omogućuje uključivanje poduzetnika, institucija i drugih sudionika u planiranje budućeg gospodarskog razvoja regije. Definirani su lanci vrijednosti u područjima hrane i poljoprivrede, zelenog rasta, pametnih i kreativnih industrija te kontinentalnog turizma. Sudjelovanjem se dobivaju informacije o budućim natječajima i mogućnostima financiranja, kao i prilika za sudjelovanje u kreiranju razvojnih politika. Poziv je otvoren kontinuirano, a cilj je uključiti što veći broj sudionika u jačanje konkurentnosti Panonske Hrvatske. Objavljena je javna rasprava o izmjenama i dopunama detaljnog plana uređenja centra Suhopolje. Rasprava traje od 19. do 26. lipnja ove godine, a u tom razdoblju građani mogu izvršiti uvid u prijedlog plana u prostorijama općine Suhopolje radnim danom od 8 do 14 sati. Javno izlaganje održat će se 23. lipnja u vijećnici općine Suhopolje s početkom u 10 sati. Prijedlozi i primjedbe mogu se dostaviti pisanim putem, upisati u knjigu primjedbi ili poslati elektroničkom poštom do 26. lipnja. Dokumentacija je dostupna na službenim stranicama općine Suhopolje i u sustavu prostornog uređenja. Zbog pojave kuge malih preživača u ovaca na području Daruvara, Ministarstvo poljoprivrede donijelo je nove mjere kontrole i suzbijanja bolesti. Određene su zone zaštite i nadziranja u više županija, uključujući i Virovitičko-Podravsku. U zoni nadziranja na području županije nalaze se naselja Levinovac, Jasenaš, Sveti Đurađ, Kuzma, Lisičine i Voćin. Iz ministarstva pozivaju posjednike životinja i lovce na odgovorno postupanje te strogo poštivanje propisanih mjera kako bi se spriječilo širenje bolesti. Za više vijesti posjetite našu web stranicu radioportal.hr.
0: Virovitički dnevnik.
2: Virovitički dnevnik.
3: Ova emisija sufinancirana je sredstvima Fonda za poticanje pluralizma i raznovrsnosti elektroničkih medija.

0: Room FM i Media Servis.
1: Hrvatska je izgubila od Engleske na svjetskom prvenstvu. Donosimo analizu poraza. Iran i SAD potpisali inicijalni mirovni sporazum. Ukrajina izvela najveći napad na Moskvu 2 godine. Vrhovni sud objavio odluku o slučaju Švicarac. Aleksić za Media Servis.
2: Takva odluka protivna je Zakonu o obveznim odnosima, protivna je pravo Europske unije, protivna je Ustavu i protivna je Konvenciji za ljudska prava.
1: Potvrđena optužnica protiv dvojice mladića za palež Vjesnika.
0: Vijesti plus Media Servisa.
1: Ja sam Barbara Kraškedmenec, dobar dan. Hrvatska nogometna reprezentacija poražena je u svojoj prvoj utakmici na svjetskom prvenstvu. Vatrene su u premijernom nastupu na ovom mundijalu sladali Englezi rezultatom 4-2, a više donosi Petra Petrlić.
3: Ja sam Zlatko Dalić. Sve o svjetskom nogometnom prvenstvu slušajte na Media Servisu.
4: Euforija je vladala Hrvatskom, a osim u lijepoj naši crveno-bijele kockice mogli smo vidjeti na tisućama navijača u Dallasu. Nakon utakmice za Media Servis svoje dojmove podijelili su i građani.
5: Prvo poluvrijeme odlično, drugo poluvrijeme fokus malo falio i...
6: Mogli smo malo to bolje, ali bit će bolje. Imamo još igre protiv dvije utakmice, tako da proćemo grupu, to je bitno.
7: Mislim da smo ih mogli dobiti posebno nakon što smo izjednačili za 2-2, mi da smo ih imali, a greške, jeftini golovi su nas koštali.
8: Ja mislim da smo bili super, dali su nam par nezgodnih golova, ali mi smo bili odlični i mislim da je ovo bilo okej otvaranje za dalje.
4: Hit izjava je naše petogodišnje slušateljice Nore.
9: Hrvatska, kad te vidi, ja srce mi gori, srce mi gori.
10: Trebao je onaj žuti brat, a ne rozi. Oni sam ovako, ja ovako bilo, a nije loše gažao loptu.
11: Hrvatska su dobro igrali, ali Engleska su uzimali i oni su pogodili gol.
4: Vatreni su utakmicu ušli dobro, ali jedna neopreznost Luke Modrića nakon kornera osigurala Englezima kazani udarac koji je Dominik Livaković prvotno obranio. Ipak iz VAR sobe javili su da mu noge nisu dodirivale gol liniju, pa je Kane iz popravnog bio precizan u 12. minuti. U 36. rezultat je izjednačio Baturina, ali samo 6 minuta kasnije Kane je Engleze ponovno odveo u vodstvo. U Sučevoj nadoknadi prvog poluvremena Musa je još jednom vratio Hrvatsku u život. Činilo se tada da je momentum na našoj strani, ali Englezi su bolje otvorili drugi dio i golom Bellinghama u 47. ponovno poveli. Rezultat je ostao nepromijenjen do 85. kada je za konačnih 4-2 zabio Rashford. Livaković je sakupio 7 čudesnih obrana, a ukupni dojam je da smo olako primili golove i upadali u probleme iz kojih se u drugom poluvremenu nismo uspjeli izvući. Nakon utakmice izbornik Dalić je čestitao Englezima te nastavio.
12: Zaista jedna čudna utakmica i vrlo teška kako smo i očekivali. Igrali smo prvo vrijeme zaista dosta dobro. Čuvali smo i sve što smo bili dogovorili, ali nažalost bili smo najlošiji tamo gdje smo znali da je najveća opasnost prekidima i primili smo 2 gola nakon kornera. Naše greške, naša loša reakcija i onda se uspijemo 2 puta vratiti utakmicu, dobili smo samopouzdanje. Međutim, ovaj treći gol koji je pao u 46. minuti je zaista presjekao nas i dotukao, rekao bih.
4: Iako je upozoravao svoje izabranike, ipak su se dogodili propusti koji su na kraju bili kobni.
12: Osobito u fazi prekida i to moramo popraviti. Znali smo da je tu najveća opasnost, međutim je loša reakcija kod prvoga kornera i napravimo penal. Drugi osobito, kad se vratiš u utakmicu i primimo gol, da neometan Kane nam zabije, napravi se blok, mi to znamo, mi se pripremamo za to i nismo uspjeli to obraniti. Jednostavno moramo mi to popraviti i spremiti se da u idućim utakmicama ne radimo ovakve greške.
4: Sada nam je svaka utakmica u skupini kao finale. Gana je u našoj skupini svladala Panamu 1-0, s kojom mi igramo u srijedu u 13:00. Da nije sve tako crno, rekao je za HRT jedan od senatora vatrenih, Ivan Perišić.
13: Bilo je stvarno dobri stvari, ali jeftine greške su nas koštale danas. Možemo reći prvo mjesto i idemo sad u ove 2 utakmice još po drugo mjesto i sve još na nama, tako da vidjeti gdje smo griješili i popraviti to, ali bilo je stvarno dobri stvari i što se toga tiče sve pozitivno.
4: Nadamo se da će biti pozitivno u ogledu s Panamom u Torontu 24. lipnja i Ganom 3 dana kasnije u Filadelfiji.
3: Ja sam Zlatko Dalić. Sve o svjetskom nogometnom prvenstvu slušajte na Media Servisu.
1: Poraz hrvatske nogometne reprezentacije za Media Servis komentirao je sportski novinar Milan Stjelja.
14: 23. svjetsko nogometno prvenstvo nije dobro započelo za hrvatsku nogometnu reprezentaciju i sve nas koji smo jučer opet bili uz nju. U prvom kolu naše skupine Englezi su bili bolji rezultatom 4-2. Da nije bilo raspoloženog Dominika Livakovića, koji je svoj posao odradio na svojoj standardno visokoj razini, poraz je mogao biti još teži. Da Engleska ima vrhunsku individualnu klasu znali smo i prije utakmice, ali nismo znali da će ih vatreni tako bogato darivati kroz cijeli susret. I to je ono što ostavlja gorak okus, jer generalni dojam jest da nisu Englezi toliko dobro igrali koliko je Hrvatska bila ispod svog nivoa. Jer primiti prvi gol iz neoprezno skrivenog 11 terca, pa onda drugi iz kornera, a treći nakon svega minutu i pol igre u drugom poluvremenu, nisu ništa drugo nego pokloni za Engleze i upitnici na koje odgovor mora pronaći Zlatko Dalić. Izgubiti od ovakve Engleske nije problem samo po sebi, ali se pretvara u problem

0: stručni stožer imati svega nekoliko dana. Ostaje nam vjerovati da će vojskovođa, njegovi generali, pukovnici i jurišnici, koji su se s različitih bojišta posljednjih godina vraćali kao veliki pobjednici, opet pronaći načina da se vrate na pobjedničke staze. Oni su tu našu vjeru odavno zaslužili. Želimo im da ju potvrde sljedeće srijede protiv Paname. Paname koja je u svojoj utakmici prvog kola poražena od Gane, ali tek golom u 95. minuti. Panama je tijekom cijelog susreta bila bolji protivnik. Sretno našima, ali nakon slabe igre u pripremnim utakmicama i ovakve prezentacije u prvom kolu mundijala, neupitno je došlo vrijeme za ozbiljan sastanak i pogled u ogledalo. Samo realni zaključci mogu nam donijeti prolazak grupe.
1: Media servis Vijesti plus.
2: SAD i Iran postigli su dogovor o prekidu sukoba na Bliskom istoku. O toj temi, kao i brojnim drugima, raspravlja se u Briselu gdje traje sastanak ministara obrane zemalja NATO-a, kojemu se pridružuje i ukrajinski predsjednik Volodimir Zelenski, čije su snage ranije izvele najveći napad na Rusiju u posljednje dvije godine.
3: Svojim poznatim crnim markerom američki predsjednik Donald Trump potpisao je sporazum s Iranom o okončanju rata na Bliskom istoku.
4: Jeste li potpisali sporazum? Potpisano je, da, potpisao sam ga u Versaju.
3: Inicijalni mirovni sporazum koji je potpisan elektroničkim putem predviđa prekid svih vojnih operacija, uključujući i onih u Libanonu, normalizaciju prometa Hormuškim tjesnacem i 300 milijardi dolara za obnovu Irana. Evo što je napisao pakistanski premijer Shehbaz Sharif, čija je zemlja posredovala u postizanju sporazuma.
4: Potpisivanje ovog sporazuma na najvišoj razini vlada pokazuje predanost obje strane diplomatskom rješenju sukoba. Islamabadski memorandum stupa na snagu s trenutnim učinkom, a kao prvi korak, Islamska republika Iran odmah će ponovo otvoriti Hormuški tjesnac, a SAD će odmah ukinuti pomorsku blokadu.
3: Na predstavnicima dviju zemalja je sada da započnu pregovore o trajnom rješenju sukoba, a o konačnom sporazumu trebalo bi se pregovarati sljedećih 60 dana. U Briselu se održava sastanak ministara obrane zemalja NATO-a. Čelnice i čelnici tako raspravljaju o pitanjima sigurnosti, a na dnevnom redu je i rasprava o Ukrajini kao i stanju na Bliskom istoku. Američki ministar obrane Pete Hegseth pritom je kritizirao dio saveznika u NATO-u, tražeći veća izdvajanja za obranu i preuzimanje većeg dijela odgovornosti za sigurnost europskog kontinenta. Europa mora preuzeti vodstvo, poručio je.
5: Previše saveznika još uvijek ne prepoznaje povijesnu potrebu kojom je predsjednik Trump jasno dao do znanja, kao i samom NATO-u, da se preoblikuje relevantan i snažan vojni savez, kako je predsjednik Trump s pravom napravio. Našim je saveznicima dao test da podrže Ameriku kada smo tražili njihovu pomoć. Previše ih je palo taj ispit.
3: Glavni tajnik NATO-a Mark Rutte potvrdio je da je američka odluka o smanjenju doprinosa kriznim snagama saveza već stupila na snagu. Uoči sastanka je najavio veliko povećanje obrambenih izdataka europskih i kanadskih saveznika za 90 milijardi dolara.
5: Vidimo ugovore koji se pojavljuju posvuda, ali moramo učiniti više i u SAD-u i u Europi kako bismo osigurali da imamo potrebnu obranu industrijske proizvodnje i moramo održati Ukrajinu snažnom. Sve se ovrti oko NATO-a 3.0, jače Europe i jačeg NATO-a. To je ono što gradimo.
3: U Briselu također boravi i premijer Andrej Plenković, koji se sastao s predsjednicom Europske komisije Ursulom von der Leyen, kao i sa šefom NATO-a Ruteom. Nakon sastanka oglasio se na platformi X.
6: Razgovarali smo o pripremama za nadolazeći NATO summit u Ankari, daljem jačanju obrambenih sposobnosti Hrvatske, krizi na Bliskom istoku te sigurnosnoj situaciji u jugoistočnoj Europi. Hrvatska izdvaja više od 2% BDP-a za obranu, a daljnjim ulaganjima u modernizaciju oružanih snaga usmjerili smo na ostvarivanje cilja izdvajanja 3,5% BDP-a za obranu i 1,5% za povezane aktivnosti do 2035. godine.
3: Ukrajinski predsjednik Volodimir Zelenski pridružuje se sastanku kontaktne skupine za obranu Ukrajine, saveza koji pruža vojnu pomoć Kijevu. Za to vrijeme ukrajinske snage izvele su najveći napad bespilotnim letjelicama na Rusiju u posljednje dvije godine. Među pogođenim ciljevima ponovno se našla Moskovska rafinerija nafte, jedna od najvećih u Rusiji. Ozlijeđeno je 17 osoba, uključujući dvoje djece, izvijestila je ruska državna agencija TASS. Ukrajinski predsjednik Volodimir Zelenski oglasio se vezano za vojnu operaciju na platformi X.
6: Pod

0: Drugi put tijekom tjedna pogođen je moskovski naftni rafineri. Potpuno pravedan odgovor na ruske udare po našim gradovima i zajednicama, te još jedan važan rezultat rada naših ratnika na objektima koji opskrbljuju ruski ratni stroj. Vrijeme je da se ovaj rat završi, a Rusija mora poduzeti potrebne korake u diplomaciji.
1: Za Media Servis, Nina Mohorović.
2: Vijestima iz svijeta dodajemo da je Viši sud u Beogradu osudio roditelje Koste K, dječaka koji je 3. svibnja 2023. ubio 10 i ranio 6 osoba u beogradskoj osnovnoj školi Vladislav Ribnikar. Vladimir Kecmanović osuđen je na kaznu zatvora od 14 godina i 6 mjeseci zbog kaznenog djela zanemarivanja i zlostavljanja maloljetne osobe te teškog kaznenog djela protiv opće sigurnosti. Miljana Kecmanović osuđena je na 2 godine i 11 mjeseci zatvora zbog kaznenog djela zanemarivanja i zlostavljanja maloljetne osobe. Riječ je o drugoj prvostupanjskoj presudi na koju tužiteljstvo i obrana imaju pravo žalbe.
3: Media servis Vijesti plus.
2: Prošireno vijeće Vrhovnog suda odlučilo je da korisnici kredita u švicarskim francima koji su ih konvertirali u eure imaju pravo samo na zatezne kamate na preplaćene iznose do dana konverzije, odnosno do 30. rujna 2015. Takva odluka čini samo 20% onoga na što bi potrošači imali pravo ako bi se dosudilo puno obeštećenje, rekao je koordinator ekonomsko-pravnog tima udruge Franak Goran Aleksić za Media Servis.
4: Takva odluka protivna je Zakonu o obveznim odnosima, protivna je pravo Europske unije, protivna je Ustavu i protivna je Konvenciji za ljudska prava, jer je arbitrarna i diskriminacijska. Arbitrarna je zbog toga što suci nisu prihvatili vještačenje sudskih vještaka koja nedvojbeno govore da potrošači konverzije nisu dobili preplaćene iznose, a diskriminacijska je zbog toga što potrošači koji jesu konvertirali svoje kredite na temelju takve odluke na kraju plaćaju za ukupnu otplatu kredita 20-30% više nego potrošači koji nisu konvertirali, ali su dobili preplaćene iznose i tečaja i pripadajuće zatezne kamate.
2: Četvorica sudaca Vrhovnog suda imali su izdvojena mišljenja.
4: I oni su tim izdvojenim mišljenjima potvrdila sve ovo što sam ja malo čas rekao. Dakle, da je ta presuda i neustavna i nezakonita, da potrošači imaju pravo na preplaćene iznose, da je time stvorena nejednakost između njih i onih potrošača koji nisu konvertirali svoje kredite, i ta izdvojena mišljenja bit će od velike pomoći potrošačima u njihovim ustavnim tužbama kao argumentacija da se takve odluke ukinu i vrate natrag na ponovno suđenje na temelju ustavnih tužbi.
2: O svemu se oglasila i Hrvatska udruga banaka. Smatraju da će ova odluka suda imati negativne posljedice po pravnu sigurnost. Također navode da takvo stajalište predstavlja odstupanje od svrhe zakonskog rješenja donesenog 2015. koje je, navode, trebalo konačno, sustavno i sveobuhvatno riješiti pitanje kredita u švicarcima.
3: Media servis Vijesti plus.
2: Na Županijskom sudu u Zagrebu potvrđena je nagodba koju je u aferi Mikroskopi s USKOK-om sklopio poznati neurokirurg Krešimir Rotim. 10 mjeseci bit će mu zamijenjeno radom za opće dobro, a uz to mora platiti sporednu novčanu kaznu od 100.000 eura. Potvrđena je i optužnica protiv dvojice 18-godišnjaka koji se terete za palež Vjesnika u studenom prošle godine. Potvrdio je to za Media Servis Petar Barbir, odvjetnik jednog od optuženih mladića.
5: Mogu potvrditi da je potvrđena optužnica u predmetu Vjesnik protiv dvojice mlađih punoljetnika zbog kaznenog djela dovođenja u opasnost života i imovine opće opasnom radnjom ili sredstvom. Spis je dodijeljen raspravnom sucu koji će zakazati glavnu raspravu u ovom predmetu.
2: Optužnica je potvrđena, kaže Barbir, iako sud još nije odlučio zahtjevu obrane za izdvajanje, kako tvrdi, nezakonitih dokaza iz spisa. Riječ je o vještačenju Centra za vještačenje Ivan Vučetić.
5: Obrana smatra da je navedeni dokaz nezakonit, zato što je vještak pristran u ovom predmetu. Dakle, Centar za vještačenje Ivan Vučetić je osnovan od strane Ministarstva unutarnjih poslova, odnosno od Republike Hrvatske. A u ovom predmetu i oštećenik je Republika Hrvatska i tužitelj je Republika Hrvatska. A kada se pročita nalaz i mišljenje, nema nikakvog spora da je navedeno vještvo pristrano.
2: Dodajmo da se oba mladića i dalje nalaze u kućnom pritvoru do daljnjeg.
3: Intervju Medija Servisa.
2: Nakon što je tragično ubojstvo 19-godišnjeg Luke u Drnišu iznjedrilo brojne probleme u pravosudnom sustavu, ministar pravosuđa Damir Habijan prošlog tjedna predstavio je rezultate rada radne skupine koja je predložila zakonodavne izmjene koje prije svega sadrže uvođenje doživotne kazne zatvora. Tu je i redefiniranje sigurnosne mjere zaštitnog nadzora, ali i uvođenje novog instituta tretman i smještaj u posebnoj ustanovi po izvršenju zatvora. Kazne. O tim prijedlozima u intervjuu Medija Servisa Andreja Marić razgovarala je sa sutkinjom i glasnogovornicom Udruge hrvatskih sudaca Ivanom Bilušić.
6: Bilušić je naglasila da prijedlozi zakonskih izmjena nisu još nigdje objavljeni, pa se u ovoj fazi mogu komentirati tek usmene izjave ministra Habijana i ministrice zdravstva Irene Hrstić. Osvrnula se na poziv ministra pravosuđa sucima da koriste mogućnosti i alate i da češće izriču kazne dugotrajnog zatvora.
7: Kada gledamo ukupno svaka kaznena djela, dakle sve što se događa kriminalitet u Republici Hrvatskoj, više od 70% su lakša kaznena djela koja se rješavaju na općinskim sudovima. Za ta kaznena djela uopće ne postoji zakonska mogućnost da se izrekne kazna dugotrajnog zatvora.
6: Komentirala je i prijedlog da će se doživotni zatvor moći presuditi i mlađim punoljetnicima, ali i da se nakon 25 godina odslužene kazne ostavlja mogućnost za uvjetni otpust.
7: To znači da će sigurno biti osuđenika koji će podnijeti nakon 25 godina prijedlog za uvjetni otpust, a sigurno će među njima biti netko ko će ispuniti sve uvjete i za koga će sud odlučiti da ga pušta.
6: U kontekstu redefiniranja sigurnosne mjere zaštitnog nadzora, što se i najviše problematiziralo kod Lukinog ubojice Kristijana Aleksića iz Drniša, koji je ranije odslužio zatvorsku kaznu također za ubojstvo, Bilušić je istaknula.
7: U tom smislu je svakako dobro došla najavljena izmjena zakona gdje će se taj rok nadziranja produljiti. Dakle, tamo gdje se ocijeni da je potrebno nadziranje, da se duže nazire. I isto tako je dobra i ova izmjena koji je trenutak kad se određuje taj zaštitni nadzor.
6: Poručila je i da je jako puno nejasnoća oko uvođenja novog instituta, tretman i smještaj u posebnoj ustanovi po izvršenju zatvorske kazne.
7: Ja sam sad zaključila i čula sam od njih da zapravo će konačnu odluku donositi sud, ali to je izvanparnični postupak. Mm-hmm. To znači donosite odluku sud ili vijeće, sad ovisno kako će se opredijeliti, koji se ne bave kaznenim pravom. Dakle, to su suci koji se ne bave kaznenim pravom, oni koji rade izvanparnični postupak. To su građanski suci na županijskoj razini. Dakle, nešto što se skroz miče od kaznenog postupka. Sa kako će to izgledati u praksi, šta će to točno biti, evo, moram, kažem, tu jednostavno odgovoriti, onda za sada ne mogu ništa nagađati.
6: Cijeli intervju dostupan je na internetskim stranicama te na YouTube kanalu Medija Servisa.
2: Na kraju ponovimo. Hrvatska je izgubila od Engleske na svjetskom prvenstvu. Donosimo analizu poraza.
3: Slušali ste Vijesti Plus Medija Servisa.
2: Uredila i vodila Barbara Kraškad-Menec.
3: Vremenska prognoza Državnog hidrometeorološkog zavoda.
2: Sutra pretežno sunčano i danju u većini krajeva vruće. Uz jači razvoj oblaka, uglavnom u Gorskoj Hrvatskoj, moguće poneki poslijepodnevni pljusak. Vjetar slab na Jadranu, do umjeren jugozapadni i sjeverozapadni. Još u noći ujutro bura. Najniža jutarnja temperatura od 15 do 20, na obali i otocima između 20 i 25. Najviša dnevna od 29 do 34 stupnja.
3: Medija Servis. Najbrža istina.

0: Dobro jutro.
1: Dobro jutro, radni narode, radni, neradni, i vi koji radite i vi koji ne radite.
0: Ej, nemoj tako, produžen je vikend, ljudi.
1: O, da.
0: Da, da, ponedjeljak se ne radi.
1: Da, ne znam, ja inače volim spomenut to spajanje. Pa evo...
0: Kada ti uvijek voliš spajati?
1: Pa dam ideju na vrijeme, mislim da sam vam to čak početkom tjedna ispomenula, ali evo nadam se da si je netko uspio to lijepo spojiti, da će otići možda na more ili samo odmoriti jednostavno jedan dan više, eto. Da, ja ću odmoriti malo nešto duže, mene nema sljedeći tjedan, ja sam na godišnjem.
0: Da, kasnije nam ide na godišnji, ali dobro, ajde. Nije mi toliko krivo, jer idem ja na more ovaj vikend, pa oporavit ću se ja malo.
1: Ajde, evo, super. Onda jedino Daniela ostaje, koja nigdje ne ide. Ona će nešto malo kasnije.
0: Pa valjda.
1: Da.
0: Inače, temperatura u našem gradu na ovo lijepo, stvarno mogu reći lijepo jutro, kad je lijepo jutro, na 24 Celzijeva stupnja već sada u ovome trenutku.
1: A za ovo vrijeme je to i dosta toplo, tako da dan je obećavajući da će biti vruće, tako da dehidrirajte se na vrijeme.
0: Ne dehidrirajte, nego hidrirajte.
1: Hidrirajte, joj, vidiš da je jutro. Vidim da mi treba kava, to je točno ova situacija jer nemamo mlijeka.
0: Da, ostali smo bez mlijeka. Ajde, ništa, idemo malo svirati.
1: Idemo
0: da
1: po mlijeku.
0: Tamanda je u među vremenu, odem po mlijeku i da kasi dođe.
1: Inače, za početak nova stvar, Vojaža i Raste.
0: Hotel sa Balkana. Dobro jutro, ekipa.

0: Servisni centar Rum FM-a.
1: Dobro jutro, još jednom 24 Celzijeva stupnja u našem gradu u ovome trenutku. Zapravo i ne moramo ništa puno pričati o vremenu jer onako jednostavno je kratko, barem iz Državnog hidrometeorološkog zavoda kažu pretežno sunčano i u većini krajeva vruće. Točka. Što se tiče vjetra, vjetar slab vjetar slab na Jadranu, odumjeren jugozapadni, sjeverozapadni, tamo ujutro kažu mjestimice još i bura. Najviša dnevna temperatura danas čak i toplije nego jučer, od 29 do 34. E sad, s obzirom da smo iz grada Virovitice, je li se nas zanima grad Virovitica, kod nas zapravo danas maksimalnih 30 Celzijeva stupnja i kroz cijeli dan sunčano bez ijednog oblaka. Eto, toliko o vremenu.
2: Sviđa mi se ova vremenska prognoza, ajmo vidjeti još kako je stanje u prometu. Hvala ti, Mateo. Što se tiče prometa u samoj Virovitici, možemo vidjeti da je sve u redu, pa ako i pogledamo kroz naše prozore, nije nikakva gužva, cesta mi se ovdje na kartama zelene, ne bi trebalo biti nikakvih poteškoća. Ako se prebacimo na Hrvatski autoklub,

0: osobito na Istarskom ipsilonu između čvora i tunela Učka te na više dionica Ličke, točnije DC1 i Jadranske DC8 magistrale. Potreban je naravno dodatan oprez i strpljenje, nemoj nigdje žuriti. Imamo jedan samo izvanredni prometni događaj za sve naše strimovce. Ukoliko ste na A1, dodatno pripazite, jer je životinja, točnije srna, na autocesti A1 između čvora Novi Grad i čvora Bosiljevo. Promet se vodi po dvije prometne trake u oba smjera uz ograničenje brzine od 60 km na sat. Tako da ako se nalaziš na A1, pripazi i poštuj ova pravila. Nemam više ništa za nadodati, osim ako imaš ti nešto nama za reći. 0997539028, a mi ti želimo sretan i siguran put.
1: Sretan put.
2: I dalje slušaš Jutro uz Kasandru i Matea na Rum FM-u.
1: Što da kažem?
0: Pa ništa, osim dobro jutro i dobrodošli na Rum FM. Ne znam jesmo li spomenuli, ali Mateo i Kasandra su s vama danas sve do 9 sati. Zašto do 9? Reći ćemo nešto malo kasnije. Idemo zasvirati.
1: Može, Stoja i Dalmatić.

0: Lapsus Bendi, Santa Leda, vjerujem da bi, da bi većini vas dobro, to jest meni bi se svakako došlo. Dobro došla Santa Leda. Pa dok su ove vrućine, Kasandra.
1: Ma da, ajde idemo se pržit na more, šta ti je. Ja, kako ljudima objasniti ono što smo zapravo htjeli objasniti? Ajde ja ću ukratko. Uglavnom, priča, vraćamo se na priču od početka našeg druženja. Mlijeko, kupili smo mlijeko, skuhali smo si kavu. Međutim, mlijeko ono, ima onaj čep, jel? Nije ono da moraš odrezat tetrapak. I sad, ajde, demonstracija. Inače, kako sipate mlijeko? Velika većina vas, skoro pa i svi, ste se bar jednom onako...
0: Znači, čep je, sad kako da, da kako to objasni, znači kad položiš mlijeko onako ravno, normalno da stoji, jel?
1: Ili si zbilja mora uzeti mlijeko da to demonstriraš,
0: da, da, jer mi je teško,
1: pa te ne vide.
0: Jer mi je teško. I onda je čep, čep je s gornje strane, jel? Ali je onako, na jednoj je strani.
1: Da.
0: Znači, da.
1: I sad, s koje strane vi sipate to mlijeko u tu šalicu? Pretpostavljam s iste strane kao ja.
0: Znači, onako kad sipaš, pa da ti je čep prema, prema dolje, jel, dok uljevaš. Ali ne, ljudi, to je netočno, jer kad to radite, onda se zalijete ko Kasandra, jer onda mlijeko radi ono blup, blup.
1: Ja sam se zalila i zato smo sad pokrenuli ovu temu, jer mi nije jasno, nisam znala da se mora okrenuti onako na opačke.
0: Da, čep ti mora
1: pa
0: biti sa gornje strane.
1: I jer... onda ti neće onako ići blup, blup, kako bi te to opisao.
0: Da, da, da, da. Znači, čep mora biti sa gornje strane, jer onda zrak kad ulazi, onda zrak može normalno ući, ne mora ići ono blup, blup, i to je to.
1: Edukacija, baj Mateo. Ok, hvala ti Mateo što si me naučio nešto novo. Sad ću
0: jutro,
1: definitivno
0: Bože,
1: ovo prakticirati, jer skoro se svaki put zalijem kad to mlijeko sipam, ili sebe, ili stol, ili bilo što treće. Idemo još za kraj samo ovog javljanja najaviti novu Aleksandru Prijović. Ti si ju jučer cijeli dan najavljivao, pa ajde prepusti to meni sada.
0: Ajde, ajde.
1: Inače, izbacila je jučer novi album, 9, jel tako, novih stvari. Imamo favorita, Mateo ima svog, ali ajde, evo, bio je toliko dobar pa je odlučio pustiti mog favorita, tako da slušamo Aleksandru Prijović i Opa Cupa.
0: Ajde. Novo na tvom broj 1 radiju.

0: odlična Aleksandra Prijović i Opat Supa.
1: Je dobra,
0: da nisam slušao
1: stvar.
0: Tekst i da gledam samo po nazivu pjesme Opat Supa, svaž bi mi prošlo kroz glavu.
1: Da, ali kad poslušaš možeš čak čuti u pozadini tamburice. To je neki drugačiji stil Aleksandra, meni je ovo odlično.
0: Cijeli album je baš dobar.
1: Kako, ljudi... kako sam tebi bila rekla, prijatna kapica uz hitove.
0: Prijatna kapica uz priju. Da, pogledajte spotove su isto, čak moram priznati, dobri.

0: Ostani dalje uz jutro na Room FM-u.
1: Ja volim kad si tu, kad si pomalo luda.
2: Spremate se reći sudbonosno da. Veliki dan, pun emocija i trenuci koji se pamte cijeli život. Room FM daje glas vašim najljepšim željama za mladence. Rezervirajte svoj termin i pošaljite iskrene poruke ljubavi u eter. A da radost bude još glasnija, svaka 10. čestitka je gratis. Više informacija pronađite na našoj web stranici roomfm.hr ili nazovite na broj 099-33-81-295. Room FM, radio koji slavi s vama.
3: U trgovinama Manna odaberite kolekciju proljeće-ljeto iz novog kataloga po super cijenama. Majice od 15,99, kratke hlače od 9,99. Ne propustite 20 i 30% popusta na kupaće kostime uz odabir 2 ili 3 artikla. Prelistajte na Mana.hr.
0: Najbolja kava, najbolja glazba. Tvoje jutro na Room FM-u. Powered by Lux Cafe.

0: In vivo i alo alo u 7.55. Dobro jutro.
1: Dobro jutro, došli smo još malo pričati s vama prije samih vijesti. Što ćemo li reći, osim da je temperatura u gradu 26 za ovo vrijeme i za ovo razdoblje, ovo je baš jako lijepa temperatura. Još produženi vikend ispred nas, otputujte na more ako je to moguće ili odite na neki odmor ili jednostavno samo uživajte doma u ovom lijepom vremenu i produženom vikendu.
0: Sad kad ste spomenuli ovaj produženi vikend, htio sam reći kao nemojte ono, otići u ponedjeljak na posao. Jel ti si ikad dogodilo da odeš slučajno na posao, ne radiš?
1: Ma ne,
0: ne,
1: ne, nisam toliko dobar radnik.
0: Meni je.
1: Da, ali dobro, nemojte otići u ponedjeljak na posao, ni slučajno. Idemo na jedan duet pa i na vijesti Media Servisa.
0: Može, dobro jutro.

0: Vijesti. Media servisa.
1: Ja sam Barbara Kreškin-Menec, dobro jutro. Razgovori koji su bili planirani za petak između Sjedinjenih Država i Irana u Švicarskoj neće se održati, navodi Švicarsko ministarstvo vanjskih poslova. Objava stiže nakon vijesti da je potpredsjednik SAD-a J.D. Vance odustao od planiranog putovanja u tu zemlju kako bi započeli razgovore o provedbi sporazuma postignutog između Teherana i Washingtona o okončanju rata. Iran je rekao da je spreman za tehničke razgovore, ali poluslužbena novinska agencija Tasnim izvijestila je da iranski pregovarači tek trebaju vidjeti znakove provedbe privremenog sporazuma od strane SAD-a. Američki predsjednik Donald Trump ranije napisao da je Amerika predana miru. Očekujemo potpuni prekid vatre na svim frontama, uključujući Libanon, Hezbollah i Izrael, napisao je Trump. Iranski vrhovni vođa Ajatolah Mojtaba Hamenei odobrio je sporazum, ali poručio da se neće pokoriti ako će Amerika imati pretjerane zahtjeve. Hrvatski sabor danas bi u podne trebao potvrditi Antu Žigmana za nasljednika Borisa Vujčića na čelu Hrvatske narodne banke. Na funkciju guvernera Žigman dolazi s pozicije predsjednika uprave Hrvatske agencije za nadzor financijskih usluga. Daljnje jačanje otpornosti financijskog sustava, sigurnost platnog prometa, održivost kreditne aktivnosti i zaštita standarda građana, Žigman navodi kao ključne prioritete. Vrhovni sud donio je odluku u slučaju kredita u švicarskim francima. Prema njima potrošači koji su konvertirali kredite nemaju pravo na povrat preplaćene glavnice, ali im se priznaje pravo na zatezne kamate za razdoblje do konverzije kredita. O svemu se oglasila i Hrvatska udruga banaka. Smatraju da će ova odluka suda imati negativne posljedice po pravnu sigurnost. Također navode da takvo stajalište suda predstavlja odstupanje od svrhe zakonskog rješenja donesenog 2015. koje je, navode, trebalo konačno sustavno i sveobuhvatno riješiti pitanje kredita u švicarcima. Toliko u vijestima.
0: I dalje slušaš Jutro uz Kasandru i Matea na Rum FM-u.
2: Još jednom dobro jutro, 8 sati, 2 minute, Kasi i Mateo sa tobom.
3: Tako je, punih sat vremena je iza nas. U 8 sati i 15 minuta slušamo internet portale, ali prije toga idemo mi na još jednu novu stvar prije.
2: Ali prije te nove stvari prije, spomenuli smo spotove kako su dosta dobri, onako baš su, rekao bih da su na svjetskoj razini, ali jedan spot se ipak onako malo odvaja, to jest izdvaja iz iste sume spotova. Zapravo radi se o pjesmi Vreme prolazi, spotu za istoimenu pjesmu. Uglavnom, Čalana kaže ovako, da ja sad ne prepričavam svojim riječima, za ekranizaciju duboko emotivne pjesme Vreme prolazi Aleksandra odlučila napraviti vrlo privatan i neočekivan korak. Umjesto luksuza i glamuroznih lokacija, spot je snimila u svom belom manastiru. I kao što se može vidjeti u uvodnim kadrovima spota, pjevačica ponosno stoji pokraj table na ulazu u mjesto koje je odredilo njeno djetinjstvo. No pravo iznenađenje za fanove uslijedilo je kad je Aleksandra ušetala u dvorište svoje obiteljske kuće i po prvi puta karijeri širom otvorila vrata te pokazala unutrašnjost doma u kojem je odrasla. Uglavnom, cijeli spot onako obiluje toplim, nostalgičnim i obiteljskim trenucima, a gledatelji su imali priliku vidjeti njezinu svakodnevicu iz mlađih dana kroz kadrove u kuhinji s njezinom majkom, gdje su čak pripremali neke domaće obroke. Zanimljivo mi je onako, uspjela je, čak i u spotu se vidi škola u kojoj je išla, prošetala je kraj toga. Uglavnom, ljudi moji, pogledajte, spot stvarno je dobar.
3: Ja samo moram napomenuti kako smo ti i ja bili u pravu kada smo pogađali koje će pjesme biti balade. Rekli smo Olovo i upravo ova stvar koju slušate u nastavku, a to je Vreme prolazi.
2: Ništa, ide ti nova stvar prije.
0: Novo na tvom broj 1 radiju.

0: će išto pisati i objaviti.
1: Dobro jutro i dobrodošli u internet portale 8 sati i 15 minuta. Kao što smo i najavili, vrijeme je za vijesti. Mateo i Kasandra s vama, dobro jutro.
2: Dobro jutro.
1: Hajmo na vijesti.
2: Koje?
1: Joj, evo otvorila sam si tu, nažalost imam za početak jednu lošu vijest. Vijest je od jučer na večer, imamo jednu tešku prometnu iz Ivanić grada. Kažu, jedna osoba poginula je jučer poslije podne u teškoj prometnoj nesreći u Ivanić gradu. Kako je priopćila policija, nesreća se dogodila oko 15 sati i 45 minuta gdje su sudjelovala dva osobna automobila. U sudaru je jedna osoba smrtno stradala, kažu, na teren su zbog nesreće izišli čak i vatrogasci, policija, dva tima hitne pomoći i helikopter. Da, ne pišu mi detalji što se ovdje zapravo dogodilo, ali evo, ono što znamo nažalost je to da je poginula jedna osoba.
2: Ajde, kad već krenula tako naglo sa tim lošim vijestima, onda ću nažalost nastaviti u istom tonu, ali selimo se u Ameriku, s obzirom da stvarno nema vijesti, nešto, mislim, možda je bolje tako, bolje bez loših vijesti, jer inače kad ima puno vijesti, većinom su to loše vijesti. Uglavnom, ova nam vijest dolazi iz Amerike. Prava drama odvijala se u četvrtak poslije podne na krcatom Times Square-u u New Yorku. Nakon masovne tučnjave usred bijela dana odjeknuli su pucnjevi koji su stotine turista i prolaznika natjerali u paničan bijeg. Policija ubrzo nakon događaja uhitila jednog tineđera, dok se za ostalim sudionicima i dalje traga. Inače, sve je počelo jučer oko 15.40 na uglu 44. ulice i Broadwaya. Prema policijskom izvješću i snimkama nadzornih kamera, mlađi muškarac, najvjerojatnije tineđer, izvukao je vatreno oružje i počeo pucati. Srećom, nitko nije pogođen, ali sam zvuk hitaca i prizor naoružanog napadača izazvali su stampedu na jednom od najpoznatijih svjetskih trgova. Eto.
1: Da, iako loša vijest, to je ono rubrika zašto se ovo moralo uopće i dogoditi.
2: Da, inače, napadač je nakon pucnjave počeo bježati prema jugu, u potpunom kaosu doslovno je naletio na jednog policajca, srušio ga, a potom je nastavio trčati dok mu je policija bila za petama. Ali tu drama ipak nije bio kraj. Dok je policija privodila prve osumnjičene, samo nekoliko ulica dalje na uglu 45. ulice i 8. avenije došlo je do druge pucnjave. Uplašeni ljudi bježali su glavom bez obzira, skrivajući se u obližnje trgovine i suvenirnice. Mislim, to ti je to kad u državi dozvoliš, jel, da možeš legalno nositi oružje. Mislim, njima je to ustavom dozvoljeno, što mi je onak malo...
1: Da. Ništa, ajde, završio si. Ja bih se vratila u Hrvatsku. Opet isti ton, opet loša vijest. Naime, pričali smo zapravo o tome kad smo i saznali da je jedno dijete nestalo na području Drave. Naslov kaže da se zapravo još uvijek traga za nestalim djetetom u Dravi. Kažu, na terenu su sve službe od HGSS-a i Crvenog križa do policijskih ronilaca i vatrogasaca. Potragu otežava specifičan teren uz Dravu koja je proteklih dana nabujala zbog kiša, što je dovelo do promjene strukture tla. Teren je sklizak i opasan i za odrasle plivače, a kamoli za dijete. Policijski ronioci, vatrogasci i HGSS pretražuju zahtjevan stari tok rijeke Čamcima, a područje se nazire i dronom u nadi da će dječak biti pronađen. Prema neslužbenim informacijama ovog portala, djeca su se prekjučer poslijepodne uputila na stari sprud rijeke Drave, gdje se mještani kupaju zapravo tijekom ljetnih mjeseci, nakon čega je dječak nestao. Postavlja se pitanje zapravo što su maloljetna djeca radila na rijeci bez samog nadzora njihovih roditelja. Poznato je da su roditelji prije 3 mjeseca bili prijavljeni za zanemarivanje djece, no nadležne službe tada su utvrdile da nije bilo nepravilnosti. Ono što oni navode, kažu, nadležni područni ured odmah je po zaprimanju prijave poduzeo sve mjere i radnje u skladu sa svojim ovlastima i važećim zakonskim propisima, te utvrdio da nije bilo elemenata za poduzimanje mjera obiteljsko-pravne zaštite. Tako stoji u priopćenju Hrvatskog zavoda za socijalni rad. Ono što su još oni potvrdili, kažu, mještani ne pamte ovakvu tragediju. Spomenuli su kako je nestalo dijete 2018. godište na području rijeke Drave, koja je u ovom trenutku nabujala. Dogodilo se na jednom ilegalnom kupalištu koje koriste mještani i posjetitelji ovog kraja. Baš je nesreća što je ovih dana voda nakon godinu i pol opet nabujala zbog kiše koje su se slile iz Austrije i Slovenije. Vodostaj je opet porastao, a ne sjećam se da smo imali nekakav nesretan slučaj na tom kupalištu, tako je zapravo rekao i sam načelnik tog mjesta. Da, ima još ovdje teksta, ali ajde da ne čitamo dalje. Izjavili su kako će zapravo sad nakon ovog vremena krenuti s intenzivnim mjerama traganja. Ja se nadam evo da će u konačnici uspjeti pronaći nestalo dijete.
2: Baš grozna vijest.
1: Da, mislim ovdje se sad poteže i to pitanje što su zapravo oni radili bez nadzora roditelja tamo i kako su zapravo sami roditelji bili već prijavljivani ranije. No dobro, da, saznaćemo evo kada objave više detalja.
2: Ajde idem ja na onda jednu onako malo, malo ljepšu vijest, mislim svakako je puno ljepša vijest. Zapravo je super vijest.
1: Dobro.
2: Hrvatsko veleposlanstvo u Kini nedavno je vodilo razgovore sa jednom tvrtkom o potencijalnom pokretanju sezonskih letova za Hrvatsku. Ova runda razgovora dogodila se nakon nekoliko sastanaka s nizom zrakoplovnih kompanija iz kontinentalne Kine, što bi trebalo rezultirati uvođenjem letova Air China ili Air Kine, kako god, između Pekinga i Zagreba kasnije ovog ljeta. Uglavnom predloženo je da također da se Hrvatska usredotoči na podizanje vlastite prepoznatljivosti u Kini, jačanje turizma i promocije poslovanja te produbljivanje ukupnih veza s tom zemljom. Ministarstvo vanjskih i europskih poslova u priopćenju navodi da je sezonski zračni promet trenutno dostupan iz SAD-a za Split i Dubrovnik, kao i iz Kanade i Južne Koreje za Zagreb. Eto, u tom kontekstu sezonski letovi, na primjer iz Hong Konga, mogli predstavljati logičan prvi korak. Eto.
1: To je to?
2: Da, to je to, pa mislim šta da tu kažem. Uglavnom, eto, planiraju.
1: Ne, ja sam se dosjetila, sad pričaš o letovima i o avionima, rekao, ajde idemo mi odletjeti na jednu pauzu.
2: Da, mogli da leto, uglavnom je uvešće direktan let, znači neće više morati presjedati ako ideš za Kinu, nego direkt.

0: знали. О чему же и что писать и объявить.
1: 8.25, eto nas je u drugome krugu internet portala. Još jednom dobro jutro svima, Kasandra i Mateo sa tobom kroz ove internet portale. Čekaj, nisam te ni uključio, prosti, sabotiram.
2: Ma nisam ništa ni rekla, samo sam htjela naravno reći dobro jutro još jednom svima i dobrodošli natrag. Eho. Ništa, da, idemo dalje, hoćeš li onda ti?
1: Ajde, mogu ja ovako sa cijenama, znam da ne voliš pričati o povećanju cijena, ali...
2: A dobro, tko voli, ali...
1: Ali da, takav nam je dan, takva nam je godina, takvi su nam zadnjih par godina zapravo. Inače, pune terase sezona je počela, kaže početak članka, za 8,6% veće su cijene nego lani. Barem to pokazuju posljednji podaci Državnog zavoda za statistiku i to za prvo tromjesečje. Evo što cijenama danas kažu gosti. Pa, na primjer, jedan turist kaže nisu ništa drugačije nego bilo gdje drugdje, jeftinije je od Londona. Dok, na primjer, jedan gost iz Italije kaže da su restorani cjenovno kao italijanski restorani. Rekao bih inače, kad izlazim u restoran večera za dvoje bude oko 30 eura. Jel ovo je fulo državu?
2: Večera za dvoje oko 30 eura, pa to mi nekako malo zvuči.
1: Pa da.
2: Pričamo o moru.
1: Pa pričamo o moru, da sad ja gledam. U sezoni...
2: Koliko mjesto da idemo onda tamo na more?
1: Da, trenutačno u Hrvatskoj u ovom trenutku je u Hrvatskoj oko 460 tisuća turista, najviše od toga stranih, i to u Istri, Splitsko-dalmatinskoj županiji i na Kvarneru. Do kraja svibnja bilo je 7% više noćenja, sad su rezervacije nešto sporije. Gosti su uglavnom Njemci, Austrijanci, Slovenci i Poljaci, a oko prognoze za sezone svi se slažu. Kažu iz Hrvatske udruge poslodavaca, u nekim hotelima ide bolje, ali u apartmanima, pogotovo kod domaćina, ide jako usporeno. Ove dane bilježimo 15% manje gostiju nego prošle godine. 7. i 8. mjesec su oni koji ipak nose najviše posto zapravo noćenja, to jest nose više od 50% ukupnih noćenja, i o njima ovisi kakva će biti turistička godina. E sad, s obzirom da je samo u prvom tromjesečju da su zapravo cijene skočile za iznos od 8,6%, nego lani čisto se bojimo kako će biti za ljeto, s obzirom da znamo svi da ono u 5. i 6. mjesecu ponovno slijede povećanje cijena baš zbog tog priljeva turista. Uglavnom, eto, ne znam, nadam se da nam se neće obiti to podizanje cijena o glavu.
2: Da, vidjet ćemo to tek tamo u 9. mjesecu, u rujnu, kada budu oni izvještaji i statistike vezane uz svu tu dobit, pa ćemo znati nešto malo više da o tome, ali evo, nadam se da neće biti problema što se tiče ovogodišnje sezone.
1: Ali gledaj, o svemu lošom ima nešto dobroga. Naprimjer, ako bude manje gostiju nego prošle godine, što znači da bi u prijevodu mogle onda sljedeće godine biti nešto malo manje cijene.
2: Misliš?
1: Pa mislim, gledaj, ako vide da nema gostiju, onda znaju da su većinom uzrok cijene, pa možda ih smanje. Ne znam, vidjet ćemo,
2: čekamo rujan uglavnom. Da, ostaćemo na moru, ali ne sa tako slavnom vješću. Svi znamo što se dogodilo prije nekoliko dana uz onu vijest vezanu za katamaran i jedrilicu. Kaže vijest, dežurni istražni sudac Županijskog suda u Splitu odredio je jednomjesečni istražni zatvor 33-godišnjem časniku palube koji je u nedjelju ujutro upravljao upravo tim putničkim katamaranom koji se sudario s jedrilicom na kojoj je poginulo 4 ljudi. Kako se doznaje na Županijskom sudu, istražni zatvor je prvom časniku određen po osnovi utjecaja na svjedoke, odnosno zbog bojazni da bi mogao utjecati na sedmoricu članova posade koji su se u vrijeme nesreće nalazili s njim na katamaranu. Sudac je ovdje odbio prijedlog Županijskog državnog odvjetništva, pa mu se istražni zatvor odredio zbog opasnosti od ponavljanja upravo tog kaznenog djela, a odvjetništvo i obrana žalbu mogu podnijeti u roku od 3 sljedeća dana. Inače, u svom priopćenju odvjetništvo je među ostalim istaknulo kako je časnik upravljao katamaranom bez uključenog radarskog nadzora i sustava za alarmiranje, da nije poduzeo sve mjere potrebne za sigurnost broda i plovidbe, kao i da tijekom plovidbe nije kontinuirano osmatrao plovni put i plovila ispred i oko sebe. Uz sve to što smo sad spomenuli, nije se kretao sigurnosnom brzinom potrebnom za izbjegavanje sudara, nije uočio jedrilicu koja mu je dolazila s desne strane, nije poduzeo potrebne radnje radi izbjegavanja sudara s njom. U sudaru je jedrilica potonula i tom prilikom četvero je ljudi izgubilo život. Jedna je osoba zadobila teške, a dvije osobe lakše tjelesne ozljede. Inače, osim jedrilice, na tom katamaranu bilo je 118 putnika.
1: E, sad si mi s ovom vješću zapravo napravila dobar uvod u sljedeću vijest. Kako doznaje Indeks, Ministarstvo mora, prometa i infrastrukture priprema zapravo i najveće promjene u sustavu izdavanja dozvola za upravljanje brodovima u posljednjih nekoliko desetljeća. Ne znam jeste li znali, ali na primjer kad idete polagati za brodicu B kategorije, niste zapravo trebali imati ono kao kad ideš polagati za auto, znači položio si teorijski dio i sa time si zapravo završio, mogu si sjest u brod. Prema prijedlogu zapravo novog pravilnika uvodi se računalno polaganje ispita za sve kategorije dozvola, ali i obavezna praktična plovidba za kandidate koji žele upravljati određenim kategorijama brodica i jahti. Riječ je o promjenama koje bi mogle bitno izmijeniti način na koji se stječe najraširenija hrvatska dozvola za upravljanje plovilima, i to ona B kategorije. Uglavnom, kao što sam rekao, do sad je za dobivanje te dozvole bilo dovoljno položiti tek teorijski ispit bez da ste vidjeli more ili primili kormilo u ruke. To je praktična obuka uopće nije bila propisana. B kategorija naravno omogući upravljanje brodovima i jahtama za osobne potrebe do 30 bruto registarskih tona bez ograničenja snage motora plovila. Istodobno, kandidati koji su željeli dobiti tu dozvolu nisu morali dokazati da su ikad samostalno upravljali plovilom, niti su morali odraditi praktičnu obuku na moru. S tim da valja naglasiti da 30 bruto tona označava ukupni unutarnji prostor plovila, odnosno volumen plovila, a ne njegovu težinu. Isto tako, B dozvola pokriva gotovo sve što prosječni nautičar treba za privatno jedrenje ili čarter na Jadranu. Da, eto, godinama su pomorski stručnjaci upozoravali da takav sustav stvara situaciju u kojoj osoba može steći zakonsko pravo upravljanjem relativno velikim i snažnim plovilom bez stvarnog iskustva u plovidbi.
2: Da, ovo sve što si rekao zapravo valja znati.
1: Da, pa mislim, da. Sad se nadam i automatski manje nesreća. Mislim, da. Onako malo, aj se zamisli, ono, položiš propise za auto i ne moraš na vožnju, znaš, kažu ti pa vozi.
2: Da, bio bi kolaps na cestama, pa što to. Drugo. Da, ajde, ostaćemo samo malo na tom brodu. Imam dobru vijest. Evo, u moru loših, ostajemo na moru, ali idemo na jednu dobru. Kaže vijest, gotovo svi putnici i članovi posade kruzera koji su zbog smrtonosne epidemije hantavirusa bili u karanteni u Nizozemskoj, sada se mogu vratiti kućama, tako je priopćio čelnik Svjetske zdravstvene organizacije. Na brodu je potvrđeno 12 slučajeva zaraze i još jedan potencijalni slučaj uz 3 smrtna ishoda, zbog čega su reagirale međunarodne zdravstvene službe. Brod je 18. svibnja pristao u luci Rotterdam, najvećoj europskoj luci, a preostala posada potom je tjednima bila u karanteni. No ono što zapravo čelnik ovdje s ovom vijesti hoće reći, napomenuo je da je situacija sada stabilna, jer od 2. svibnja nije zabilježen niti jedan novi slučaj, ni smrtni ishod. Tako da evo, mislim da se situacija što se tiče ovog hantavirusa, koji se inače prenosi glodavcima, stabilizirala.
1: Ali zamisli, ideš na krstarenje i onda ono cijeli brod, mislim, onda ono po brodu krene harat virus, jel? Brod ne može normalno pristati, ne možeš sići sa broda, brod mora u karantenu. Ajme, ne želim ni znati kako im je bilo.
2: Da, oni su imali tu karantenu od 42 dana, ali evo, kažu da je sad sve u redu, oni su pušteni i nadat ćemo se da će se taj virus iskorijeniti.
1: Da, to bi bilo lijepo. Ajde,
2: ajmo mi svirati. U glavi, taj film

0: Ferrari. O čemu će i što pisati i objaviti?
1: Dobro pitanje. Dobro jutro, još jednom 8.37, Kasima, Teo sa tobom, si uključena, jesi?
2: Tu sam, dobro jutro, još jednom i dobrodošli. Pa evo, ne znam o čemu, hoćeš li, evo imam,
1: ajde, imam
2: ja jednu. O čemu i onda imamo oboje. Ajde, evo, prepustit ću ti.
1: Ajde. Ajde, ovako, jedna znanstvena vijest, ipak iz Hrvatske nam dolazi, tiče se mora, tiče sebe ovih plemenitih periski. Ovako, u samo nekoliko godina plemenita periska prešla je put od jedne od najprepoznatljivih i ekoloških najvažnijih vrsta Sredozemlja do organizma koji se u prirodi danas bilježi iznimno rijetko. U hrvatskom dijelu Jadrana procjene govore o tek nekoliko preostalih jedinki, dok je ostatak populacije praktički nesto pod pritiskom smrtonosnog parazita i niza sekundarnih stresora povezanih s promjenama u morskom ekosustavu. U takvim okolnostima jedino sustavno utočište za očuvanje vrste u Hrvatskoj postaje i akvarijum Pula, gdje se posljednjih godina razvija kompleksan program ex situ očuvanja uz pokušaj kontroliranog razmnožavanja i održavanja preostalih jedinki u strogo nadziranim uvjetima. Uglavnom, katastrofalni pad populacije započeo je 2016. godine, o čem smo još i pričali prije u prijašnjim portalima, i to širenjem tog smrtonosnog patogena diljem Sredozemlja. U manje od 10 godina kombinacija ovog parazita, zapravo i porast temperatura mora, dovela je do gotovo potpunog nestanka divljih populacija. U akvarijumu Pula, tamo znanstveni tim ostvaruje prvi značajni iskorak u pokretanju kontrolirane reprodukcije u laboratorijskim uvjetima, uključujući ispješno induciranje ispuštanja spolnih stanica i razvoj ranih larvalnih stadija. Riječ je o prvim pokušajima na svjetskoj razini, te je tim pritom bio suočen s nizom izazova, među kojima se posebno, na primjer, izdvajaju visoka smrtnost. To je 10 jedinki koje su služile za pokušaj razmnožavanja iz venecijanske lagune, uginule su zbog iscrpljenosti nakon reproduktivnog ciklusa. Složeni uzroci mortaliteta ličinki i tako ima tu uglavnom, ali evo, poanta cijele ove priče je da znanstvenici u Puli, u tom akvarijumu, u akvarijumu Pula zapravo pokušavaju ih umjetno, jel, oploditi da zadrže, to je sačuvaju populaciju.
2: Da, imali smo vijest da ih je zapravo sve manje, pa evo, oni očito na ovaj način pokušavaju zapravo zadržati tu populaciju na mjestu, točnije i na broju. I na mjestu i na broju.
1: E, upravo to.
2: Da, ajde, idemo na još jednu vijest ovako što se tiče nekog ovog prvog dijela, pa ćemo se onda baciti malo i na sport i na samo vremensku prognozu. Inače, zadnji naslov za danas, pa i za ovaj tjedan, kaže: poljoprivrednici traže masovni odstrel divljih svinja zbog afričke svinjske kuge. O čemu se ovdje radi? Zapravo sve veći broj slučajeva afričke svinjske kuge ponovno je otvorio pitanje kontrole populacije divljih svinja u Hrvatskoj. Poljoprivrednici ovdje zapravo upozoravaju da bolest predstavlja ozbiljnu prijetnju domaćem svinjogojstvu, te traže odlučnije mjere, uključujući upravo taj masovni odstrel divljih svinja na područjima gdje postoji povećan rizik od širenja zaraze.

0: zapravo i dođe do samog tog odstrela. Ajmo mi malo na nogometi i na vremensku Ajde. Prognozu. Sinoć su igrali naši susjedi.
1: Ajde.
0: Ne znam jesi li gledao tekmu, ja moram priznati
1: nisam
0: da
1: drago
0: nisam,
1: mi je da nisam gledala, dok sam vidio rezultat baš mi je jako drago bilo da nisam gledao jer bi se nažekcirao.
0: Da, ja sam onako imala priliku samo škicnuti u par navrata da vidim što se događa, ali nažalost Bosna i Hercegovina je u ovom slučaju izgubila od Švicarske i to 4-1. No dobro, kao što ni mi ne gubimo nadu, tako ne želim da ni naši susjedi izgube nadu, već sljedeća utakmica je također u srijedu, mi također igramo u srijedu, ali u 1 ujutro, a naši susjedi Bosna i Hercegovina, oni igraju u srijedu od 21 i to sa Katrom, tako da evo, ovdje su izgubili, ali evo, želim im zbilja puno sreće u sljedećoj utakmici.
1: Idemo još na vremensku onda.
0: Možemo još na vremensku.
1: To ću ja onda za kraj.
0: Ovo ne znam ili mi se sviđa ili ne sviđa. Ajde, idemo na more pa je možda i dobro. A za sve vas koji ostajete ovdje, ne znam.
1: Vidiš kako smo se zamijenili, ti sport, ja vrijeme. Hrvatsku u petak, to jest danas, očekuje pretežno sunčano i vruće vrijeme, temperature će u većini krajeva se penjati do 35 celzijeva stupnja, tako barem prognozira Državni hidrometeorološki zavod. Ajde da vam ovako, da vam olakšam, iako je u Virovitici trenutno 27 stupnjeva u ovome trenutku, na moru koliko vidim već u ovome trenutku neke temperature idu i preko 31 celzijev stupanj. E sad, da se nastavim, to je svratim novu vijest, na kopnu je uz umjeren razvoj moguća, oblaka moguć poneki lokalni pljusak, ali za Viroviticu mi to ipak ne piše. Sad, što se tiče nastavka vremena, vrijeme, to jest vruće vrijeme, nastavit će se i u subotu, prevladavat će sunčano, ono poslije podne i navečer uz jači razvoj oblaka, opet kažu da su mogući lokalni pljuskovi sa grmljavinom i to ponajprije u sjeverozapadnim krajevima unutrašnjosti i u Gorskoj Hrvatskoj. Uglavnom, prema prognozama meteorologa, u prvom dijelu nedjelje također će prevladavati sunčano vrijeme, a zatim se očekuje više nestabilnosti, pa su na kopnu, osobito u središnjim predjelima te mjestimice na sjevernom Jadranu, mogući pljuskovi sa grmljavinom. Što se još ponedjeljka tiče, s obzirom da nam je ponedjeljak neradni dan, pa pretpostavljam da će većina vas stvarno biti na moru, u ponedjeljak će biti barem djelomice sunčano, ponovno uz mogućnost lokalnih pljuskova, dok će temperature ostati visoke. Na Jadranu će noći biti tople, ponegdje i vrlo tople. Ali ajde, ove pljuskovi sad kad ih čitamo, s obzirom da će temperature stvarno ostati na tim visokim vrijednostima, jel, ne biti pljuskovi čak ne bili toliko loši, onako, znaš, tu i tamo da malo onako osvježi to sve, ne znam.
0: Da, eto, toliko o vremenskoj, bilo da je kiša ili svakako sunce trenutno
1: na,
0: je sunce, ma ne, to je iza nas. To bi bilo to od ovih internet portala, stigli smo mi do kraja, zapravo ovotjednih internet portala, sad ćemo se malo ugasiti pa se čujemo nakon, evo pripremio nam je Mateo opet novu Aleksandru Prijović. Internet portali.
2: Čemu će i što pisati i objaviti. Ova emisija sufinancirana je sredstvima Fonda za poticanje pluralizma i raznovrsnosti elektroničkih medija.
3: I dalje slušaš Jutro uz Kasandru i Matea na Rum FM-u.
1: Pa ništa, onda samo da najavim tu novu stvar. Aleksandra Prijović i ova je brza, imali smo dvije baladice, sad ide brza. Kababa, može?
0: Ajde, idemo plesat.
3: Novo na tvom broj 1 radiju.

0: Ministarstvo poljoprivrede, šumarstva i ribarstva. Donosi ti okuse Hrvatske.
1: Novigradsko more dom je školjkaša kojeg tako rado vidimo na našim tanjurima. Novigradska daknja, zaštićena oznakom izvornosti i to zbog nekoliko razloga.
2: Tradicija je, znači, vrlo je dobro opisana još u 19. stoljeću.
1: Kaže Branimir Baždarić, viši savjetnik za ribarstvo i marikulturu u agenciji Agra. Osim toga,
2: Novigradska daknja je specifična popunjenost, znači punoća same školjke. Kad ste kupili nešto pod nazivom Novigradska daknja, znate da ste kupili nešto što je puno.
1: Zbog svoje punoće okusa, za što je zaslužno Novigradsko more, na buzaru, uz paštu ili rišoto, Novigradska daknja je uvijek vrhunska gastronomska delicija koju treba probati. Budimo ponosni na naše proizvode sa zaštićenom oznakom izvornosti.
0: Financirano sredstvima Europske unije.
3: 23 godine na pravoj frekvenciji i 23 godine točnih i provjerenih informacija. Media Servis.
4: Ja sam Filip Glavaš i ja slušam Media Servis.
3: Media Servis, najbrža istina.
5: Svatko od nas ima svoje podatke u različitim evidencijama. Sada su povezani na jednom mjestu kako biste svoja prava ostvarivali brže i jednostavnije. Središnji registar stanovništva donosi jednu potvrdu o svim vašim podacima. Provjerite osobne podatke putem sustava e-građani ili u nadležnoj ispostavi Porezne uprave te predajte dobrovoljne izjave. Središnji registar stanovništva. Registar za budućnost.
6: Room FM i Media Servis.
7: 9 je sati.
6: Vijesti. Media servisa.
7: Ja sam Barbara Kraške-Zmenec, dobro jutro. Vrhovni sud donio je odluku u slučaju kredita u švicarskim francima. Prema njima, potrošači koji su konvertirali kredite nemaju pravo na povrat preplaćene glavnice, ali im se priznaje pravo na zatezne kamate za razdoblje do konverzije kredita. Udruga Franak odluku je proglasila protuzakonitom i protuustavnom, a tim će povodom danas održati konferenciju za novinare ispred zgrade Vrhovnog suda na Zrinjevcu. Zadovoljna odlukom nije niti Hrvatska udruga banaka. Smatraju da će ova odluka suda imati negativne posljedice po pravnu sigurnost. Također navode da takvo stajalište suda predstavlja odstupanje od svrhe zakonskog rješenja donesenog 2015. koje je, navode, trebalo konačno, sustavno i sveobuhvatno riješiti pitanje kredita u švicarcima. Oglasila se i oporba. Šef SDP-a Siniša Hajdaš Dončić poručio je da se takva odluka ne bi dogodila da je SDP na vlasti, istaknuši da je SDP zakonom o švicarcima stjerao banke u kut i pokazao da država može zaštititi građane. Prozvao je i premijera Andreja Plenkovića te ga optužio da on nije stao uz građane. Razočarenje i zabrinutost izrazio je i MOST. Nikola Grmoja.
8: Teško je običnom čovjeku objasniti kako netko može imati pravo na kamatu, a nema pravo na ono na što se ta kamata odnosi.
7: Nakon rasprave o Ukrajini i europskom gospodarstvu, čelnici zemalja Europske unije u Briselu će danas raspravljati o novom višegodišnjem proračunu Unije i budućnosti kohezijskih fondova. Tamo je i premijer Andrej Plenković.
9: Postupno idemo prema jasnim konturama arhitekture proračuna. Znamo da je komisija izašla sa do sada najvećim prijedlogom. Ciparsko predsjedništvo je predstavilo jednu pregovaračku kutiju gdje su donekle smanjeni iznosi, ali ne za ono što je nama važno, a to su tradicionalne politike utemeljene na ugovorima poput kohezijske politike, politike regionalnog razvoja, poljoprivredne politike.
7: Toliko vijestima.
6: Vremenska prognoza Državnog hidrometeorološkog zavoda.
7: U Splitu je 28, Rijeci 26, u Zagrebu 24, u Osijeku stupanj manje. Pretežno sunčano i u većini krajeva vruće, uz umjeren razvoj oblaka na kopnu je moguć poneki lokalni pljusak. Vjetar slab na Jadranu do umjeren, jugozapadni i sjeverozapadni, još ujutro mjestimice bura. Najviša dnevna temperatura zraka od 29 do 34 stupnjeva.
6: Slušali ste vijesti Media Servisa.
10: ističe se da je ovaj tjedan studenac pun niskih cijena. Izdvajamo ožujsko pivo Limenka pola litre six pack 6,99 €. Mila Mil mlijeko litra 45 centi. Samo uz moj studenac aplikaciju Sky Cola 2 litre €49. Nikad više super popusta.
11: Super vikend ponuda. Ne propustite u Šparu. U petak, subotu i nedjelju. Coca-Cola 12 puta 150 ml 5,55 €. Mlada janjetina kilogram 11,99 €.

posebno glazbeno iznenađenje šaljem svom budućem mužu Dejanu. Neka te ova pjesma podsjeti koliko te volim. Tvoja zaručnica, Antonija.

0: Ovo je Room FM. Odjedno moj njemu. Čekaj, da li moguće? U tvojim sam rukama. Nevjerojatno. Da, da, Universal Plus Virovitica. Vaš najbolji odabir za kvalitetnu PVC i alu stolariju. Prozori, klizne stijene i garažna vrata. Sve po mjeri vašeg doma. Tu su i završni radovi, obrada špaleta i farbanje. Posjetite nas u ulici Stjepana Radića 136A ili nazovite 033 732 112 ili 099 822 5333. Universal Plus, stolarija koja vas neće samo oduševiti, već će vam i uštedjeti.
1: Želje, čestitke i pozdravi na Room FM-u.
2: Lijep provod u svatovima unucima Noji i Benu žele dida Zvonko i Antonija.

Dragi naši, sretan i blagoslovljen brak Antoniji sa zarušnikom Dejanom. Puno sreće i razumijevanja u zajedničkom životu. Od srca vam žele Ujna Dragica i Ujo Andrija. A maloj Anabel, lijepi pozdrav.

Sretan dan vjenčanja i dobar provod na svadbi kod nećakinje Antonije i njezinog zaručnika Dejana. Žele teta Marija, teta Kivica i bratić Dalibor.

0: Room FM.
1: Flora VTC DOO u ovom dijelu Hrvatske jedina posjeduje dozvole i izdaje potrebnu vam prateću dokumentaciju za zbrinjavanje građevinskog otpada koji sadrži azbest, krovne fasade i vodootporne ploče, žbuka, vodovodne cijevi, podne obloge i sl. Za odvoz i zbrinjavanje građevinskog otpada koji sadrži azbest nazovite naš infocentar na besplatni broj 0800 444 110. Vaša Flora VTC.
0: Želje, čestitke i pozdravi na Room FM-u.

od brata Ivana za brata Dejana, da te život i dalje vodi svjetlošću, hrabrošću i srcem prema naprijed. Volim te i uvijek ću biti tu.

0: vijesti. Media servisa.
1: Ja sam Barbara Kraškedmenec, dobar dan. Otkazan je za danas planiran susret SAD-a i Irana u Švicarskoj, nakon što je ovaj tjedan potpisan memorandum o razumijevanju Washingtona i Teherana o prekidu sukoba i nastavku pregovora. Tehničke pojedinosti razgovora još nisu usklađene, objavila je Bijela kuća nakon što je potvrđeno da J.D. Vance neće otputovati u Europu. U međuvremenu je opet uspostavljen promet kroz Hormuški tjesnac, a Iran je odobrio besplatan prolazak brodova tijekom 60-dnevnih pregovora. Sukob nekoliko osoba prerastao je u oružani obračun na Times Square u New Yorku. Odjeknulo je nekoliko hitaca što je izazvalo paniku među mnogobrojnim turistima i prolaznicima u jednom od najprometnijih dijelova grada. Policija je privela jednu osobu i pronašla vatreno oružje, dok se za ostalim osumnjičenicima još traga. Najmanje jedna osoba je ozlijeđena, a okolnosti se još istražuju. Incident se dogodio samo nekoliko sati nakon velikog slavlja povodom osvajanja naslova NBA prvaka. U prostorijama Hrvatske gospodarske komore u Zagrebu predstavit će se mogućnosti koje hrvatskim tvrtkama pružaju strateške inicijative Europske unije, Global Gateway i Pakt za Mediteran. Ministar vanjskih poslova Gordan Grlić Radman rekao je da će te inicijative hrvatskim tvrtkama omogućiti
2: pristup prioritetnim sektorima, projektima, ali naravno i međunarodnim konzorcijima i financijskim instrumentima, kako bi upravo oni imali mogućnost nastupa na tržištima trećih zemalja.
1: Manje od 24 sata dijeli nas od jubilarnog 40. izdanja plivačkog mitinga Zlatni medvjed. Natjecanje će biti sjajna uvertira i priprema za naše najbolje plivače u ono što slijedi u kolovozu, kada je u Parizu na rasporedu Europsko prvenstvo. U intervjuu Medija servisa član plivačkog kluba Medveščak Luka Cvetko izjavio je:
3: pa evo, konačno malo spuštamo težinu treninga, ovo je još jedna nacija gdje ćemo biti u malo jačem treningu i onda kreće lagano spuštanje i priprema te konačne forme za Europsko prvenstvo koje nam je 8. mjesecu.
1: Toliko vijestima.
0: Servisni centar Rumefema.
4: Povremena su usporavanja zbog veće gustoće prometa na gradskim prometnicama i obilaznicama, te u zonama radova i privremene regulacije prometa. Posebice na Istarskom ipsilonu između čvora i tunela Učka, te na više dionica Ličke D1 i Jadranske D8 magistrale. Do 20. lipnja od 7 do 17 sati zatvara se državna cesta D1 kod Udbine. Obilazak je kroz naselje Udbina. Ljetna zabrana prometa za teretna motorna vozila najveće dopuštene mase iznad 7,5 tona na pojedinim državnim cestama u Istri i priobalju, osim na autocestama i državnoj cesti D1, do 15. rujna bit će subotama od 4 do 14 sati, a nedjeljama od 12 do 23 sata. Povodom dana antifašističke borbe 22. lipnja zabrana prometa za teretna motorna vozila najveće dopuštene mase iznad 7,5 tona bit će danas od 15 do 23 sata i na sam praznik od 12 do 23 sata. Pojačani promet osobnih vozila i čekanja su na pojedinim graničnim prijelazima s Bosnom i Hercegovinom, Srbijom i Crnom Gorom. Zbog tehničkog problema u prekidu je katamaranska linija Mali Lošinj, Cres, Rijeka. Želimo vam ugodan i siguran put.
0: Cijenjeni kupci, zahvaljujemo na vašem povjerenju. Za vas i dalje ostajemo utočište zadovoljstva i povjerenja. Vaš Optimum.
5: Na dan kada ljubav postaje zauvijek, svaki detalj je važan. Dekoracije Marija stvaraju romantične ambijente koji odišu elegancijom i toplinom. Od vjenčanja do krštenja i rođendana, vaša priča zaslužuje biti ispričana kroz čaroliju dekoracije. Za više informacija pronađite nas na društvenim mrežama ili nazovite na broj 097-61-45-744. Dekoracije Marija. Detalji koji govore ljubav.
0: Želje, čestitke i pozdravi na Rum FM-u.
5: Na Nećaku Dejanu Kuriću sretno sklapanje braka s Antonijom Medenjak, puno sreće i ljubavi u zajedničkom životu, a Ana Belinoji i svim gostima u svatovima lijep i ugodan provod. Žele teta Rada i tetak Željko.

Nisi nam samo šogorica, već i dio srca naše obitelji. Sretno u novom životnom poglavlju žele ti nećak Ben, šogor Ivan i šogorica Gracijela.

Neka vam brak bude pun ljubavi i smijeha i malih trenutaka koji čine život velikim. Čuvajte se, volite se i budite uvijek tim. S ljubavlju, vaša kuma Severina, Borna i Kristijan.

dragom unuku Dejanu i njegovoj izabranici Antoniji. Od srca želimo mnogo sreće i ljubavi i neka im staza uvijek bude posuta cvijećem. Vaši baka Mika i djed Anđelko.

0: Dragi mladenci Antonija i Dejan, neka vas kroz život prate ljubav, sreća i razumijevanje. Želimo vam puno zajedničkih osmijeha i lijepih trenutaka u braku. Od sestre Karoline, šogora Ivice, nečakinja, Aurore, Arijane i Aneli, sestrični Anabel, šaljemo puse.
1: Prije tebe znaj, ja nikad nisam znao voljeti. Ljubavi sam dušu

Neka ljubav Antonije i Dejana traje zauvijek, a ova svadbena noć ostane svima u najljepšem sjećanju. Dobar provod gostima žele Andrija.

Veliki pozdrav i dobar provod u svadbi naše djece Antonije i Dejana. Želimo našim prijateljima Zvonku i Zdenki od Andrije i Štefice.

0: Ovo je Room FM.
1: Želiš ući spreman u ljeto ili se pripremiti za izazov života? Prijave u Top Gymsu otvorene.

Dragi mladencima Antoni i Dejanu, sretan dan vjenčanja i svako dobro u zajedničkom životu. Od srca žele Daniel, Mateja, Leon i Nika Flis, a Anabel šaljemo puse.

Draga kćeri Antonija i zete Dejane, neka vas kroz život prate ljubav, sreća, zdravlje i razumijevanje. Od srca vam želimo puno lijepih zajedničkih trenutaka, a našoj unuci Anabel šaljemo velike puse. Tvoji roditelji Andrija i Štefica.

Dragi Dejane i Antonija, neka vas prati sreća, ljubav i harmonija, da vam svaki dan bude pun topline i smijeha, a dom ispunjen zdravljem, radošću i uspjehom. Od bratića Marka sa suprugom Zdravkom te djecom Lucom i Emom.

0: Ovo je Room FM.
1: Tvoj prozor u svijet je Media Servis. Već 23 godine točnih i provjerenih informacija uz 50 članica, frekvencija kojoj vjeruješ.
2: Ja sam Tonče Glavina i ja slušam Media Servis.
1: Media Servis, najbrža istina.
0: Room FM i Media Servis.
3: 11 sati.
1: Vijesti. Medija servisa.
3: Ja sam Barbara Kraškić-Menec, dobar dan. Nakon što je Vrhovni sud donio odluku u slučaju Švicarac prema kojoj potrošači koji su konvertirali kredite nemaju pravo na povrat preplaćene glavnice, ali im se priznaje pravo na zatezne kamate za razdoblje do konverzije kredita, Udruga Franak održala je konferenciju za medije. Koordinator udruge Goran Aleksić.
4: Svi potrošači koji su ugovarali euro kredite imaju pravo utvrđivati ništetnost kamatne stope i imaju pravo utvrđivati koliko novca im banka zbog ništetnosti kamatne stope mora vratiti. Dok mi koji smo konvertirali svoje kredite to pravo nemamo. Dakle, imamo dvostruku diskriminaciju u odnosu na potrošače sa CHF kreditima koji nisu konvertirali i u odnosu na potrošače s euro kreditima koji imaju pravo na preplaćene kamate.
3: Unatoč potpisanom memorandumu o razumijevanju Washingtona i Teherana, kojim bi se trebali prekinuti sukobi i nastaviti pregovori o miru, Izrael nastavlja s bombardiranjem Libanona. U najnovijem zračnom napadu poginulo je najmanje 15 osoba, a izraelska vojska priopćila je da su mete bile infrastruktura i pripadnici Hezbolaha. Ovi napadi dodatno ugrožavaju nedavno postignut sporazum. Ranije je američki predsjednik Donald Trump objavio na društvenim mrežama da je Amerika predana miru, a Libanonu, Izraelu i Hezbolahu poručio da očekuje potpuni prekid vatre. Dodajmo i da je za danas planirani sastanak američke i iranske strane o nastavku pregovora odgođen. Reprezentacije Češke i Južnoafričke republike odigrale su 1-1, dok je Bosna i Hercegovina izgubila od Švicarske s 3-1. Dodajmo da je Kanada zabila čak 6 golova Kataru, dok je Meksiko sladao Južnu Koreju s minimalnom gol razlikom. Danas je na rasporedu susret domaćina prvenstva SAD-a i Australije u 21 sat po našem vremenu. Druga utakmica na rasporedu je na prijelazu s petka na subotu, a susret će se Škotska i Maroko. Po noći igraju Brazil i Haiti, a sutra ujutro na rasporedu je susret Turske i Paragvaja. Toliko vijestima.
1: Vremenska prognoza Državnog hidrometeorološkog zavoda.
3: Rijeka 30, Split 29, u Osijeku je 28, u Zagrebu stupanj manje. Pretežno sunčano i u većini krajeva vruće, uz umjeren razvoj oblaka na kopnu je moguć poneki lokalni pljusak. Vjetar slab na Jadranu do umjeren jugozapadni i sjeverozapadni, još ujutro mjestimice bura. Najviša dnevna temperatura zraka od 29 do 34 stupnjeva.
1: Slušali ste vijesti Medija servisa.
5: Super vikend ponuda. Ne propustite u Šparu. U petak, subotu i nedjelju. Coca-Cola 12 x 150 ml 5,55 €. Mlada janjetina kilogram 11,99 €. Špageti ili penne rigate Barilla 500 g 94 centa. Vaš Špar.
6: 26. lipnja izlazimo od 4 do 7.

0: očekujte noć puna hitova, odlične atmosfere i pjesama koje znaš na pamet. Ulazice te čekaju po cijeni od 15 eura, a sve ostale informacije i novosti pronađi na našim društvenim mrežama. Dara Bubamara, 26. lipnja.
1: Tvoj The Room Club.
2: Zlatarna radi, 1978. Bila je to godina kada se rodila ljubav i strast za stvaranje vaših najljepših uspomena.

0: dijelu Hrvatske. Uz to sve kod njih potražite i uvijek popularan brend Pandora.
1: Zlatarna radi, Rusinova 1, Virovitica. Želje, čestitke i pozdravi na Rum FM-u.
2: Antonija, ti nisi žena mojih snova, ti si stvarnost bolja od svega što sam ikada mogao sanjati. Volite tvoja maza, Dejan.

0: Ovo je Room FM. Poziv za školu nikada nije bio draži. A naravno, radi se o restoranu škola. Studenti i svi ostali građani, svakodnevno kušajte odličnu hranu i to svježe pripremljenu. Svoj ručak ili gablec možete ponijeti sa sobom. Uz vrhunski svakodnevni obrok nude vam i catering koji će svaku prigodu učiniti posebnom. Radno vrijeme restorana od 9.30 do 15 sati, a sve ostale informacije možete dobiti i na broj mobitela 099-352-6338 ili ih posjedite na adresi Matije Gupca 78 u Virovitici. Dobro nam došli, jer s nama je svaki dan ukusan.
1: U trgovinama Manna odaberite kolekciju proljeće-ljeto iz novog kataloga po super cijenama. Majice od 15,99, kratke hlače od 9,99. Ne propustite 20 i 30% popusta na kupaće kostime uz odabir 2 ili 3 artikla. Prelistajte na manna.hr.
0: Želje, čestitke i pozdravi na Room FM-u.
2: Dragi naši, sretan i blagoslovljen brak Antoniji sa zaručnikom Dejanom, puno sreće i razumijevanja u zajedničkom životu, od srca vam žele Ujna Dragica i Ujo Andrija, a maloj Anabel lijepi pozdrav.

svoj rodbini, familiji i svim prijateljima želim da se što bolje provesele i da uživaju u svakom trenutku, obilježavajući jedan od najsretnijih dana u životu mog sina Dejana i njegove odabranice Antonije.

sretan dan vjenčanja i dobar provod na svadbi kod nećakinje Antonije i njezinog zaručnika Dejana. Žele teta Marija, tetak Ivica i bratić Dalibor.

0: Ovo je Room FM.
1: Kad se kuća uređuje, sve počinje i završava na detaljima. Upravo zato tu je Hašek Gradnja, za sve završne radove na jednom mjestu. Knauf, fasade, soboslikarski radovi, obrada špaleta i još mnogo toga. Mirna ruka, uredan posao i rezultat koji se vidi svaki dan. Za informacije i dogovor 098-327-217. Hašek Gradnja, pouzdano, uredno i kvalitetno.
2: U Derges trgovinama do kraja lipnja potražite sljedeće artikle po super cijenama. Svježi domaći krastavac 1 kg za 99 centi. Sladoled Quattro 800 ml 4,99 €. Nektarina 1 kg za 1,99 €. Derges trgovina, vaša trgovina.
0: Želje, čestitke i pozdravi na Room FM-u.
3: Bratiću Dejanu i njegovoj izabranici Antoniji sve najljepše u zajedničkom životu, a svim gostima ugodan provod u svatovima, želi sestrična Dorotea.

Bratiću Dejanu i njegovoj izabranici Antoniji sve najbolje povodom sklapanja braka i puno sreće u zajedničkom životu. Žele bratić Patrik i zaručnica Lucija.

Nećaku Dejanu Kuriću sretno sklapanje braka s Antonijom Medenjak, puno sreće i ljubavi u zajedničkom životu, a Anabeli Noji i svim gostima u svatovima lijep i ugodan provod. Žele teta Rada i tetak Željko.

Draga Antonija i Dejane, neka vam brak bude pun ljubavi, smijeha i malih trenutaka koji čine život velikim. Čuvajte se, volite se i budite uvijek tim. S ljubavlju, vaša kuma Severina, Borna i Kristijan.

Dragom unuku Dejanu i njegovoj izabranici Antoniji od srca želimo mnogo sreće i ljubavi i neka im staza uvijek bude posuta cvijećem. Vaši baka Mika i djed Anđel

0: Ovo je Room FM.
1: Gdje je šljunak?
2: Gradite. Obnavljate. Trebate pouzdane majstore. Stil gradnja Barišić i Suhopolja nudi sve vrste građevinskih radova. Novo iz ponude, aluminijske ograde i PVC stolarija. A za vaše gradilište brz i siguran dovoz šljunka i pijeska. Nazovite 098 562 485 ili nas posjetite na adresi Kralja Tomislava 185 Suhopolje. Stil gradnja Barišić. Gradimo kvalitetu, stvaramo sigurnost.
3: Moj dom, salon podnih obloga, nudi najveći

0: Toka s nas, to jest s nama je kao i svakog petka u studiju gost, točnije gošća da se bolje izrazim, ali nisam ovdje sama, tu je i moj kolega Mateo, tako da Mateo i tebi želim još
1: dobar
0: jedan
1: dan,
0: dobar dan.
1: I od mene.
0: Pozdravit ćemo i našu današnju gošću, usput ću i predstavit sa nama danas u studiju ravnateljica strukovne škole Virovitica, gospođa Pavica Biondić-Ivanković, pa dobar dan.
2: Dobar dan želim vama i svim vašim slušateljicama i slušateljima.
0: Ovako, ja moram odmah za početak reći da inače nemam tremu, ali s obzirom da sam ja vaša bivša učenica i da sad sjedimo ovako zajedno u studiju, možda me malo i pere trema, ali dobro, tu će Mateo ovoga biti da ispravi te stvari. Nadam se da neću griješiti kao što sam griješila u školi nekada.
2: Ne vjerujem, mislim da ste sad već iskusni u ovome.
0: Hvala vam puno, ništa. Ajde onda ovako za početak, možete li se vi sami ukratko predstaviti našim slušateljima i reći zapravo koliko ste dugo već ravnateljica strukovne škole Virovitica?
2: Pa evo, svi oni koji me znaju, znaju da sam već dugo u strukovnoj školi Virovitica i na mjestu ravnateljice sam 22 godine.
0: Bome dug period.
2: Da.
0: Kako je izgledao vaš profesionalni put prije samog dolaska na mjesto ravnateljice?
2: Pa prije nego što sam postala ravnateljica, bila sam stručna suradnica psihologinja i radila sam djelomično i u nastavi. Inače, taj dio mi je posebno bio drag i inače sam voljela raditi u nastavi, ali uglavnom kao stručna suradnica.
0: I što vam je sad onako kad biste morali izabrati draže? Jel bi se vratili možda u učionicu?
2: Pa nažalost psihologije kao predmeta nema puno sati i nitko ne može skupiti satnicu koja je potrebna, tako da na to ne bi mogla računati, ali kada bi bila prilika, da.
1: Mene zanima što vas je zapravo motiviralo da preuzmete upravo ovu ulogu u strukovnom obrazovanju, kako ste došli na ideju ja sad želim biti ravnateljica, mislim jeste to oduvijek htjeli ili onako nekakav čudan splet okolnosti?
2: Pa prije bi bilo ovo drugo. Zapravo, evo, budući da u to vrijeme škole nisu imale puno stručnih suradnika, ja sam bila jedina i puno sam i organizacijski stvari za školu radila i tu mogu prije svega zahvaliti mojoj bivšoj ravnateljici koju sam naslijedila, profesorici Vidi Turčinović, koja me uvela zapravo u taj posao i puno sam uz nju naučila i ona je bila ta koja me zapravo nagovorila, da tako kažem, da preuzmem ovu funkciju, iako zapravo nisam bila u startu jako zainteresirana, ali na kraju evo mislim da sam se dobro snašla.
0: Pa ja bih rekla da jeste. Koliko je zapravo teško biti ravnatelj jedne škole?
2: Pa ima to i svojih prednosti, a i naravno mana. Uvijek je mana neke situacije koje budu možda incidentne, problematične, na koje brzo morate reagirati, koje ne možete predvidjeti. To je onako svaki dan jedna avantura, ja bi to tako rekla i opisala. Ali s druge strane, naravno da vam to daje puno nekih prednosti, puno novih kontakata, upoznavanja, ne jednu širu sliku općenito o školstvu. Dakle, ima puno lijepih stvari koje sam kroz ovih 22 godine prošla.
0: Ništa, sad kad smo prošli ove uvodne riječi, ja bih se odmah bacila i na samu školu. Kako biste evo danas opisali strukovnu školu Virovitica, što je zapravo ono po čemu se najviše razlikuje od drugih srednjih škola?
2: Pa evo, mi smo poznati po dva obrazovna sektora, ekonomija i trgovina, turizam i ugostiteljstvo, i vjerujem da svi poznaju naša usmjerenja ko se interesirao, znači ekonomist, komercijalist, turističko-hotelijerski komercijalist, kuhar, konobar, slastičar. I zapravo kroz sve ove godine, znači 35 godina postoji škola, imali smo ta usmjerenja, jedno vrijeme čak i prehrambena. Ono što bi ja spomenula kao nešto posebno je da mi uz školu imamo i svoj restoran koji mogu koristiti vanjski korisnici, ali koji prije svega služi kao praktikum za naše učenike. Jedna smo od prvih škola koja je uvela učenički servis, imamo status eko škole, članica smo međunarodne zajednice ugostiteljskih škola, dakle prepoznati smo već u tom dijelu. A ono što sam ja posebno ponosna unazad par godina je zapravo što smo vrlo aktivni u projektnim aktivnostima i što smo od evo 2013. godine stalno u nekakvim projektima i izvlačimo novce iz EU fondova koji su nam znatno doprinijeli evo kvaliteti rada, nastave, opremanju škole, ali ne samo opremanju, već smo mi osigurali i dodatne edukacije za naše nastavnike, učenike ako još uz to uzmemo u obzir da evo kroz Interreg projekt prekogranične suradnje imamo odličnu suradnju sa jednom kapušvarskom školom, pa imamo jako dobru suradnju, partner smo regionalnom centru kompetentnosti u ugostiteljskoj školi Osijek. Znači, kroz sve te projekte, uključujući Erasmuse, znači, kroz koje su naši učenici imali priliku putovati u Portugal, Irsku, sada i u Francusku, znači, sredstva koje smo dobili su preko milijun kuna, eura, oprostite, što znači da zaista smo imali velikih mogućnosti osigurati si dodatnu opremu i, kao što sam rekla, edukacije. Iz toga naravno proizlazi onda i kvaliteta rada, pa tako evo unazad par godina mi imamo fakultativni predmet financijsku pismenost koja je sad vrlo in, jel? I za to smo čak i dobili prestižnu nagradu Zagrebačke burze, Akademije Zagrebačke burze za doprinos edukaciji, tržištu kapitala i financijskoj pismenosti. Dakle, to se onda sve jedno na drugo veže i konačno postižu se određeni uspjesi. Ponosni smo naravno na naše učenike, imamo izvrsne učenike koji postižu izvrsne rezultate na natjecanjima. Unazad par godina smo, evo, naši učenici imali smo jednu državnu prvakinju u disciplini slastičarstvo, pa jedno drugo mjesto na državnom natjecanju u slastičarstvu. Ove godine prvo mjesto na regionalnom natjecanju ugostiteljskog posluživanja i jako smo ponosni na naše učenice ekonomskog smjera koje su bile druge na državnoj razini ove godine iz poduzetništva. Dakle, ta kvaliteta rada se zapravo evo vidi iz godine u godinu.
3: Da, evo ja bih onda ovim putem i čestitala zapravo i vama kao školi, a i ovoj dječici koju smo sad ovdje spomenuli.
2: Hvala.
3: Strukovno obrazovanje se dosta i promijenilo zadnjih godina, to ste i sami spomenuli. Što biste onda možda izdvojili kao neki najveći napredak u svemu tome?
2: Pa zaista evo promijenilo se i od prošle godine, odnosno do ove školska godina je bila prva godina takozvane modularne nastave, odnosno velike strukovne reforme u kojoj se ne samo da su se sadržajno mijenjali programi koji su bili zastarjeli, već i organizacijski pristup cjelokupnoj nastavi je sasvim drugačiji i išlo se upravo za tim da se stvore preduvjeti za što bolje odnosno da se zadovolje uvjeti tržišta rada, onoga što danas gospodarstvenici traže, u tom smjeru su i promjene. A ono što mi vidimo na razini škole je upravo to da nastavnici imaju možda veću slobodu u kreiranju nastave, učenici imaju mogućnost više svoju kreativnost pokazati, nastava se više temelji na učenju temeljeno na radu, nekad zvanoj praktičnoj nastavi, i postoji ta jedna suradnja između nastavnika gdje se povezuju različiti moduli i na taj način učenici kroz praksu zapravo stvaraju stvarne neke proizvode. Na primjer, iz jednog modula se uče, ne znam, namirnice voće, a iz drugog modula od tog voća prave džem. Dva nastavnika mogu istovremeno održati nastavu i tako konkretno naučiti evo praktičnim nekim vještinama.
1: Ja bih možda da objasnimo zapravo što su moduli, jer evo, mislim, meni mama radi u školi, pa ajde znam, a pretpostavljam da svi ljudi koji su prije išli u školu ne znaju što je modul, jel?
2: Da.
1: Pa evo samo ono što smo pričali prije etera da probate malo pojasniti.
2: Pa svakako možda je to dobro i za buduće naše učenike. Dakle, u strukovnim zanimljivima zanimanjima više ne postoje predmeti osim ovih opće obrazovnih, nego su sada moduli, tako se zovu, i oni bi trebali biti organizirani na drugačiji način u školi. Znači, kod predmeta je bilo da je bio kroz cijelu ovoga nastavnu godinu razvučen tjedno po nekoliko sati, a sad je težište na tome da recimo se jedan modul odradi u nekom periodu 2-3 mjeseca, pa onda nakon njega slijedi drugi modul koji će se isto toliko odrađivati. Znači, sasvim jedna drugačija koncepcija i organizacija.
0: Da, zapravo mi smo to onako laički objasnili kao da ideš na fakultet. Onako riješiš jedan predmet, njega si završio i ideš dalje.
2: Tako je, da. Budući da je ovo prva godina, svi se privikavamo na to, pa nešto je ostalo opet raspoređeno kao što smo nekad imali predmete, ali nešto baš smo koncipirali evo na ovaj način, ali to je ostavljeno svakoj školi. To je zaista data velika sloboda školama da si organiziraju nastavu kako žele, i evo, to je možda prednost te modularne nastave.
1: I kakva je sad, na primjer, reakcija ovih, ne znam, trećegodišnjaka ili četvrogodišnjaka?
2: Ovi koji su pri kraju.
1: Da, kakva je njihova reakcija bila sad s obzirom na tu promjenu? Ili im se ovo više sviđa ili su im draže bili onako predmeti kad su bili kroz cijelu
2: pa
1: godinu?
2: Evo, iskreno, možda bi to bilo bolje pitanje za nastavnike. Mm-hmm. Nisam čula nekakvu ovoga povratnu informaciju vezano za to. Ali evo, kao što sam rekla, jer sam tražila od svojih nastavnika da i sami procijene imali što je dobro, što je loše u toj modularnoj nastavi, da nekima se zaista sviđa upravo ta povećana suradnja između nastavnika koja se očekuje, i to se pokazalo pozitivnim nešto. S druge strane, postoje organizacijski problemi pa im se to ne sviđa, uglavnom ima svoje prednosti i nedostatke.
1: Dobro, moraju se uhodati, još vjerojatno.
2: Tako je, da.
0: Ajde sad ovako, idemo se vratiti ponovno malo na to zašto bi zapravo mladi danas trebali razmišljati o samom strukovnom obrazovanju. Evo, recimo, ako pođemo od mene, meni je strukovno obrazovanje bio prvi izbor. Zašto bi još nekom učeniku, evo, koji je možda sad pri upisima i razmišlja što ću ja sad upisat, zašto bi strukovno obrazovanje tom učeniku trebao biti prvi izbor?
2: Pa, strukovno obrazovanje prije svega vam daje odmah jedno zanimanje nakon 3 ili 4 godine. To je već jedna velika prednost i mislim da to i roditelji i učenici prepoznaju. A s druge strane, ne sprječava vas da nastavite daljnje školovanje na fakultetu, odnosno možete polagati državnu maturu, pa čak i kada je trogodišnje zanimanje u pitanju, ako je učenik dobar i motiviran, može nastaviti po zakonu u četverogodišnjem zanimanju i zapravo evo tako napredovati i do fakulteta. Mislim da je to jedna prednost, a budući da je danas zaista velika potražnja za pojedinim zanimanjima na tržištu rada, zapravo mislim da bi učenici upravo tako trebali razmišljati o strukovnim zanimanjima.
1: Ajde, upisi su sad u tijeku, sljedeće pitanje mi se baš i nadovezuje na to. Koje smjerove trenutno nudi strukovna škola Virovitica i koji su najtraženi među učenicima? I ono što još mene zanima, zapravo pratite li znači stanje na tržištu rada, pa prema tome onda prilagođavate i smjerove?
2: Pa ovako, znači kod nas tradicionalno postoji taj ekonomski smjer, sad više to nije ekonomist, nego referent za poslovnu ekonomiju, modularnom nastavom je dobio novi naziv. Znači, tu nudimo upis u 2 razredna odjela, odnosno 40 učenika upisujemo, zatim tehničar za ugostiteljstvo 20 učenika, u trogodišnje zanimanja upisujemo kuhare, konobare i slastičare, s tim da je to bude jedan kombinirani razredni odjel, pa će slastičara biti 8 kao i kuhara, a konobara 6. I ono što je novo, a to je od ove godine tehničar nutricionist. Nekako smo željeli uvesti taj program prije svega jer je prehrambeni, kao prehrambeni smjer nema ga nitko na našoj županiji. Povezan je sa našim ugostiteljskim zanimanjima i mislim da je prilično atraktivan i treba, nadamo se da će biti atraktivan za učenike. Evo, imala sam priliku i sa jednim ravnateljem iz Zagreba razgovarati, koji je ravnatelj baš te škole gdje je taj smjer, pa kaže dosta sa našeg područja dolazi njima učenika. Tako da evo, to je nešto novo što nudimo.
0: A koji su onda smjerovi, recimo sad spomenuli su ovdje sve, koji je onako smjer koji se najbrže popuni, onako da ga popunite do zadnjeg mjesta ili možda čak više niti nema mjesta za nekog?
2: Pa evo, lani smo imali situaciju sa tehničarom za ugostiteljstvo, vrlo atraktivno je to, unazad par godina to je četverogodišnje zanimanje i u zadnjih par godina smo primijetili slastičari su vrlo atraktivni što se tiče trogodišnjih, iako ne mogu sa sigurnošću reći da će to biti ove godine tako, jer se ti trendovi stalno mijenjaju.
0: Da, znači upisi su krenuli, to smo već spomenuli. Do kada zapravo ti upisi traju?
2: Prijave zapravo kreću tek od sljedeće srijede, od 24.6. i traju do 3.7. s tim da ljestvice izlaze 7.7. i onda će se znati kakva je situacija.
0: Kako onda to ide dalje? Ja sam već i zaboravila. 7.7. izađe ta ljestvica, koji je onda sljedeći korak?
2: Oni koji su na ljestvici, koji su stekli pravo upisa, znači u sljedeća dva dana koje škola odredi ili tri, donose dokumente, odnosno upisuju se nekakvom redovnom proceduru.
1: Pretpostavljam to sad sve ide online i ono slažu se jel po redoslijedu kako bi u koju školu htjeli. Jel?
0: Da. Ništa, evo onda ja želim svim učenicima koji u ovom trenutku slušaju puno sreće da upadnu u ono zanimanje koje su zapravo odabrali kao prvo. Kakva nam je situacija s praksom? Evo ja ju osobno nisam imala priliku odrađivati, ali gdje učenici stječu iskustvo i koliko je ono zapravo i važno u školovanju?
2: Pa što se tiče same praktične nastave, ovog sada ga zovemo učenje temeljeno na radu, jel? Naši ugostiteljski, odnosno učenici ugostiteljskih usmjerenja mogu ići kod poslodavaca i neki od njih idu, ali jedan dobar dio učenika je i odrađuje taj dio nastave u našem restoranu, jer kao što sam rekla imamo svoj restoran. Ostala usmjerenja, evo spomenuli ste, nemaju, osim komercijalista koji imaju nešto sati, ali već nakon što nastava završi, pa evo, trenutno imamo dosta učenika koji su, na primjer, u Konzumu i tako.
0: Mm-hmm. Znači, uglavnom snalaze se, da, svakako.
2: Ali taj praktični dio, odnosno učenje temeljeno na radu, se, evo, zadovoljava kroz neke druge oblike nastave u našim praktikumima, tako da mislim da učenici nisu zakinuti po tom pitanju i, kažem, težište je što više se povezati upravo s poslodavcima na neke možda druge načine.
0: Da, to će zapravo učenicima biti onda i lakše pri samom zapošljavanju, jer tu će steći najbolju praksu. Koliko onda učenici zapravo imaju tu mogućnost zapošljavanja odmah nakon završetka škole?
2: Pa evo, kada se radi o ugostiteljskim zanimanjima, ja vjerujem da oni mogu odmah naći, jer se i ta zanimanja i vode kao deficitarna. I zaista mislim da se oni tu mogu dobro snaći. Ekonomisti, obično se kaže za ekonomiste da su suficitarni, ali ja ne bih rekla tako. Ako realno pogledamo, svaka tvrtka, svaki obrt, svaka firma mora imati kao logistiku jednog ekonomistu koji će voditi to računa o menadžmentu, marketingu, računovodstvo. Recimo, veliki je nedostatak računovođa na tržištu rada. I ko se opredjeli za to, ja vjerujem da će odmah naći posao. Puno ovisi o motivaciji učenika nakon što završe školu, što oni zapravo žele.
0: Sad ste me dosjetili još jednog pitanja, nema ga ovdje među ovim ostalima, ali zanima me vezano uz to tržište rada. Kako stoje nastavnici? Imali smo priliku negdje i pročitati čak da ih fali dosta u Republici Hrvatskoj. Sad ne znam iz kojih točno određenih predmeta, ali upravo to, da.
2: Pa evo, ja mogu reći što se tiče naše škole, strukovne škole Virovitica, da imamo sve stručno zastupljene ovoga osobe, možda zato što imamo i malo starije profesore, ali zaista tu ne mogu reći da je problem, ali kako čujem neke kolege, da, pogotovo na primjer matematika je veliki problem i teško se nalaze nastavnici matematike.
0: Izgleda da se svima matematika u školi zamjerila, pa nitko ne želi dalje ići studirati tu matematiku.
1: Spomenuli smo bili novi program slastičarstva, ako se ne varam.
2: Tehničara nutricionista.
1: Eto. Planirate li možda neke još promjene u smjerovima u budućnosti?
2: Pa evo, za sad nismo razmišljali, prvo ćemo vidjeti kako će ovo biti, ali naravno uvijek postoje neke mogućnosti i opcije, ovisno i u dogovoru sa našim osnivačima, odnosno sa županijom, i kako procenimo ovoga tržište rada. Nadamo se evo da će i ovo proći, jel? Zapravo i pozivam sve učenike i njihove roditelje da razmisle, to je zapravo jedno krasno zanimanje koje ne samo da je zanimanje za budućnost, već nešto što će koristiti njihovom osobnom razvoju, znači naučiti nešto o prehrani, o tome koliko prehrana utječe na naše zdravlje, to je danas ne samo trend, već i potreba, jel? Pa vjerujem da će biti zainteresiranih. Možda evo samo reći da zaista je širok raspon mogućnosti kasnije zapošljavanja. Nutricionisti se mogu u školama, vrtićima, umirovljeničkim domovima zapošljavati, u prehrambenoj, farmaceutskoj industriji, bolnicama. Zapravo, evo, nadamo se da će to roditelji i učenici prepoznati.
0: Da, zapravo sa tim smjerom imaju jako puno mogućnosti.
2: Tako
0: nakon
2: je,
0: školovanja.
2: Da, da.
0: Mene zanima strukovna škola i lokalna zajednica. Kakva je vaša suradnja?
2: Pa mislim da evo smo mi prepoznati već kao ovoga jedni važan dionik u nekim događanjima, pogotovo naša ugostiteljska usmjerenja koja često daju svoje usluge, usluživanja, pripremanja određenih namirnica, slastica, jela povodom nekih događanja. Imamo super suradnju sa institucijama i gradskima, recimo vrlo često u ovoj godini smo bili gosti, posluživali u gradskoj knjižnici i čitaonici. Imali smo izvrsnu suradnju prije par godina s muzejem jer smo imali zajednički projekt, ne znam da li se i sjećate, Mikeški jestenik, mm-hmm, gdje smo izdali zajedničke recepte tradicijske. Evo, ove godine nas je i grad angažirao i uključio u jedan projekt Okusi okuse Virovitice. Dakle, zajedno sa ovim udrugama umirovljenika skupljali smo recepte, naši učenici su izrađivali slastice po tim receptima i zapravo izašla je jedna zbirka i zaista evo i tu smo se dokazali. Dakle, vrlo često evo pokrivamo evo neke potrebe i volontiramo, ne znam, kad je bilo događanje Why Not, Lička večer, naravno Viro Expo, to je klasika, to sudjelujemo na jesen u gradu kada naši učenici pripremaju slastice, poslužuju.
0: Vidjeli smo onu neku pitu od jabuka razvučenu, ne znam nija koliko
2: da
0: metara, da, bilo mi je žao što nisam došla po jedan komad, ali biće ove
2: prijeli
0: godine, da. Ajmo se mi malo sad sa slastica ipak prebaciti na nešto malo slano. Državna matura. Kako strukovna škola priprema učenike za državnu maturu?
2: Pa evo, mogu reći od kad je krenula državna matura, mi smo svjesni da naša zanimanja, odnosno da programi koje smo do sad imali nisu zadovoljavali možda potpune potrebe i pripremali učenike ovoga, kao što su to recimo gimnazijski učenici, pa smo uvijek organizirali dopunsku nastavu, dodatne sate za učenike koji to su željeli i sad još uvijek to radimo, znači u trećoj i četvrtoj godini iz hrvatskog, četvrtoj matematiku, strane jezike, pa i za izborne predmete ako netko od učenika pokaže interes. Dakle, nismo i nikako ostavili ovoga na cjedilu u smislu da im ne želimo pomoć, opet to ovisi o učenicima koliko su motivirani na te sate doći. Ono što bi ja samo spomenula, s ovom modularnom nastavom i to se mijenja jer se u četverogodišnjim zanimanjima povećava broj sati hrvatskog i matematike, pa samim tim znači će ipak imati već taj nedostatak će se
0: nekako nadoknaditi.
2: Nadoknaditi. Tako, ali to ne znači da mi dalje nećemo imati dodatne sate za učenike koji žele biti uspješni.
0: A postoji li možda neki podatak što se tiče te same izlaznosti na državnu maturu, ne znam, od prije 10 godina i sada?
1: Koliko se učenika zapravo strukovnih da odlučuje na državnu maturu? Znamo da gimnazijalci moraju, jel?
2: Da.
1: Strukovnima nije obavezno, ali koliko ih se zapravo odlučuje?
2: Pa evo, to ovisi isto od generacije do generacije, ali mi kad smo gledali podatke naše škole, obično je to neki 70 do 80% učenika četverogodišnjih zanimanja,

0: državnu maturu. Da, da. Ništa, onda ćemo ovako sad malo otići i na neka osobnija pitanja. Nismo vas to pitali na početku emisije, ali što ste vi zapravo završili? Koju školu?
1: Ne znam da li na srednju mislite ili srednju.
0: Može
1: sam,
0: i srednja i fakultet.
1: Kada je u pitanju srednja škola, kada sam ja išla u školu, to je matematičko-informatičko usmjerenje bilo. A završila sam zapravo što je ovo sadašnje moje zvanje. Ja sam psiholog, odnosno profesor psihologije u Zagrebu na Filozofskom fakultetu i to je nešto što je, evo, me možda i formiralo i obilježilo, naučilo nekakvom analitičkom razmišljanju kao psihologa, ali puno i pomoglo u, znači, na mojim radnim mjestima, kao što sam rekla, bila sam stručna suradnica psihologinja, a naravno da mi je sad puno pomaže i na ovom radnom mjestu, jer vodim, odnosno odgovorna sam za ljudske potencijale, a psihologija je tu jako bitna.
0: Da, ja sam bila iskomentirala prije emisije, škola je završila, a vi zapravo još uvijek radite. Kad ćete vi na neki godišnji odmor?
1: Pa evo, službeni godišnji odmor za sve kolektivni počinje negdje sredinom 7. mjeseca, ali ja obično ostajem još duže kako bi već polako pripreme napravila neke za sljedeću školsku godinu. To mi je onda lakše kada se vratimo u 8. mjesecu da možemo krenuti. Da, sad su i državne mature, evo kao što sam spomenula, upisi, dopunska nastava za one koji eventualno imaju negativne ocjene.
0: I je li ih ima puno?
1: Pa, trudimo se da ih ne bude puno, evo, potičemo učenike do zadnjeg trena da ispravljaju, tako da, evo, zaista, to su ostali možda oni koji baš, ono, nisu htjeli odgovarati.
0: Ne da nam se.
2: Ja vas pitam, sa strane, vi ste, znači, ravnateljica, jel vama zapravo naporni onda kraj školske godine ili početak školske godine? Rekli ste, za početak se opet trebate pripremati, a za kraj trebate opet to sve nekako vući. Što vam je onda, ono, naporni teza?
1: Evo, to je zapravo jedno pitanje koje mi niko nije postavio, a zapravo je vrlo zanimljivo. Sad kad razmišljam, mislim da početak. Početak, jer vi na početku morate sve posložiti, zaduženja nastavnicima napisati koji očekuju naravno da svako zadrži svoje sate koje je predavao, svoje radno mjesto u konačnici, a uslijed svih tih promjena svašta se događa, jel? Pa onda pisanje godišnjeg plana, programa, svega, to je vrlo zahtjevno, tako da ovo je već neka rutina sad na kraju.
0: Ajmo se onda malo baciti i na roditelje. Pričamo cijelo vrijeme zapravo o djeci, a nismo se još uspjeli dotaknuti roditelja. Pa koji bi onda bio vaš savjet roditeljima pri odabiru srednje škole za njihovu djecu?
1: Pa evo, u svakom slučaju, kao što bi morali o svemu razgovarati sa svojom djecom, nikako to ne bi trebali prepustiti, evo, slučaju, nego li razgovarati ovoga s njima, jer nažalost nekad budu pogrešni motivi upisa, ne znam, djeca se povedu za svojim prijateljima, pa onda upisuju nešto što im prijatelji upisuju. Mislim da, evo, svaka informacija je dobro došla, pa ja, evo, i pozivam i roditelje i učenike, ako žele i prije ovih prijava, mogu se slobodno obratiti u školu i pitati sve što ih zanima.
0: Dobro, a onda za kraj možda i neka poruka osnovnoškolcima koji tek trebaju stići u vašu školu.
1: Pa evo, ja...
0: Evo, slobodno za kraj, nećemo vas više prekidati sad na maštu.
1: Evo, ja sve pozivam, evo, i rado ćemo vas dočekati u našoj školi. U svakom slučaju neka to bude vaš izbor, ali i da ne bude puno utjecaja vaših prijatelja. Vidjet ćete da će vam biti odlično. Srednja škola zapravo otvara puno mogućnosti, pa i onda čak kada možda ne odlučite, kad shvatite da niste napravili nekakav dobar izbor, uvijek postoji mogućnost da se to nešto promijeni, a postoji mogućnost da se napreduje itekako. Evo, mi imamo primjera učenika koji imaju sad svoje obrte, kao što je naših par slastičarki koji su poduzetnici, vode svoje firme, koji su profesori na fakultetu, ekonomisti. Dakle, zaista strukovna zanimanja pružaju jako puno mogućnosti i pozivam vas

0: da dođete u našu školu.
1: Evo, čuli ste ravnateljicu strukovne škole Virovitica, ako vas možda još nešto zanima, kontakti su uvijek dostupni, jel tako? Tako, u bilo koje vrijeme, tu su e-mail adrese ili kontakt broj. Ukoliko možda nešto nismo spomenuli, a zaintrigirali ste se upravo za ovu školu.
2: Ne znam ako bi vi eventualno još nešto htjeli spomenuti, a da mi nismo prošli kroz...
3: Pa evo, ja bi možda samo spomenula, kada ste pitali o državnoj maturi i o upisima na fakultete, zaista, evo, ja sam malo analizirala, ne znači da naši učenici koji biraju određena zanimanja nastavljaju fakultete. Naravno, najveći dio je u ekonomiji, međutim, mi imamo veliki raspon interesa učenika i upisa učenika na fakultete od, ne znam, učiteljskih studija, ranog i predškolskog odgoja, prava, socijalnog rada, informatike, promet, fizioterapija. Znači, uopće to ne znači ako si upisao školu s određenim zanimanjem da moraš nastaviti u tom zanimanju. Ti možeš slobodno, ako si uspješan, birati i nešto drugo.
1: Ali ono što je i najbitnije, ali i ne moraš.
3: Ali i ne moraš, i evo, ostvariti se kao možda obrtnik, kao poduzetnik koji, evo, dobio puno znanja koji mu omogućavaju da zaista postanu uspješni u tome. Imamo puno primjera. Mislim, imamo kuhara koji ima Michelinovu zvjezdicu i master.
1: I bio je niste poveli sa sobom?
3: Bio je u master šefu je bio, mislim...
1: Možemo li reći ime i prezime te osobe?
3: Evo, Goran Kočiš.
1: Evo, pozdravljamo Gorana ovom prilikom. Da. Može nam se i on priključiti u neki Virotok. Nećemo se mi ljutiti, ali obavezno neku slasticu sa sobom.
3: Da, mislim, ja sam izbjegavala pojedina imena govoriti jer imamo stvarno uspješnih učenika i trebalo bi ih nabrojiti i više ovdje. Ali evo, ja ih sve pozdravljam od srca i hvala im što nas i na ovaj način sada promovi. Često su i gosti naše škole i prezentiraju, evo, našim učenicima svoje uspjehe.
1: Ništa, evo, tu smo valjda i stigli onda do samog kraja emisije. Vama hvala što ste bili naš današnji gost prvi put, ali ja se, evo, nadam ne i posljednji. Valjda ćemo imati priliku ponovno porazgovarati. Našim dragim slušateljima zahvaljujem što su bili i ovog petka dio zapravo našeg Virotoka. Repriza emisije ići će već za vikend. Biti će dostupna i na našem webu ukoliko ste se možda tek sad uključili. Mateo.
2: To je to sve si rekla. Apsolutno nemam ništa za nadodat. Eto,
3: evo,
2: hvala vam.
3: Hvala vama na pozivu.
1: Ništa. Ljudi, ajde, bok, ugodan vikend.
2: Ajde,
3: doviđenja,
4: bok. Virotalk, emisija o svim relevantnim temama. Ova emisija sufinancirana je sredstvima Fonda za poticanje pluralizma i raznovrsnosti elektroničkih medija.
5: Ovo je Room FM. Želje, čestitke i pozdravi na Room FM-u.
6: Svoj rodbini, familiji i svim prijateljima želim da se što bolje provesele i da uživaju u svakom trenutku, obilježavajući jedan od najsretnijih dana u životu mog sina Dejana i njegove odabranice Antonije.

0: Dragi mladenci, Antonija i Dejan, neka vas kroz život prate ljubav, sreća i razumijevanje. Želimo vam puno zajedničkih osmiha i lijepih trenutaka u braku. Od sestre Karoline, šogora Ivice, nečakinja Aurore, Ariane i Aneli, sestrični Anabel, šaljemo puse.
1: Donesite hljeb, donesite sol, najbolje vino za ovaj stol.

0: Ovo je Room FM. Room FM i Media Servis.
1: 13 je sati.
2: Vijesti Media Servisa.
1: Ja sam Anton Perović, dobar dan. Nakon što je Vrhovni sud donio odluku prema kojoj potrošači koji su konvertirali kredite u švicarcima nemaju pravo na povrat preplaćene glavnice, ali im se priznaje pravo na zatezne kamate za razdoblje do konverzije kredita, iz udruge Franak najavili su pokretanje individualnih tužbi. Nina iz Samobora, jedna je od korisnica kredita u švicarskim francima, a evo kako ona vidi presudu proširenog vijeća Vrhovnog suda.
3: Danas te opljačka banka i pravosuđe u vlastitoj državi koje bi te trebalo štiti banku.
1: Kao sljedeći korak, udruga Franak najavila je podnošenje pojedinačnih ustavnih tužbi kako bi se svaka pojedinačna odluka Vrhovnog suda ukinula i kako bi se u konačnici ipak ostvarilo puno obeštećenje. Unatoč potpisanom memorandumu o razumijevanju Washingtona i Teherana kojim bi se trebali prekinuti međusobni napadi i nastaviti pregovori o miru, Izrael je nastavio s napadima na Libanon. U najnovijim zračnim napadima poginulo je najmanje 18 osoba, izvijestila je Libanonska nacionalna novinska agencija. Izraelska vojska priopćila je da su ubijena 4 njihova vojnika, da su mete u Libanonu bile infrastruktura i pripadnici Hezbolaha. Ranije američki predsjednik Donald Trump objavio na društvenim mrežama da je Amerika predana miru, a Libanonu, Izraelu i Hezbolahu je poručio da očekuje potpuni prekid vatre. U drugom kolu skupine B na svjetskom nogometnom prvenstvu reprezentacija Bosne i Hercegovine izgubila od Švicarske 4-1. Izbornik Bosne Sergej Barbarez:
4: mi smo poslije prvog cooling breaka odigrali to utakmicu do drugog, naravno. Haus je izbio ispo zato što primite gol individualnom greškom i zato što dobijete crveni karton. I zadnjih 15 minuta ne bi trebalo da nam stvara velike probleme. Ako mi dobijemo svoju utakmicu, onda se možemo nadati realno da idemo dalje.
1: Toliko u vijestima.
2: Vremenska prognoza Državnog hidrometeorološkog zavoda.
1: Split 32, Rijeka 31, Osijek i Zagreb 29, pretežno sunčano i u većini krajeva vruće, uz umjeren razvoj oblaka na kojemu je moguć poneki lokalni pljusak, vjetar slab, na Jadranu do umjeren jugozapadni i sjeverozapadni, najviša dnevna temperatura od 29 do 34 stupnja Celzija.
2: Slušali ste vijesti Media Servisa.
5: Od 26. lipnja izlazimo od 4 do 7 jer

0: provedete noć puna hitova, odlične atmosfere i pjesama koje znaš na pamet.
1: I dok noću raspava, ti izlaziš iz stana.
0: Ulazice te čekaju po cijeni od 15 eura, a sve ostale informacije i novosti pronađi na našim društvenim mrežama.
1: Mami, mami, da me omami.
0: Dara Bubamara, 26. lipnja.
2: Tvoj The Room Club.
3: Želje, čestitke i pozdravi na Room FM-u.
4: Neka ljubav Antonije i Dejana traje zauvijek, a ova svadbena noć ostane svima u najljepšem sjećanju. Dobar provod gostima žele Andrija i Štefica.

Veliki pozdrav i dobar provod u svadbi naše djece Antonije i Dejana. Želimo našim prijateljima Zvonku i Zdenki od Andrije i Štefice.

Dragi mladenci Antonija i Dejan, neka vam ljubav bude najljepša pjesma koja će vas pratiti kroz život cijeli. Od srca vam žele vaši najmiliji sestra Andreja s curama Teodorom, Tijom i Eleonorom. Veliku pusu šaljemo Noji i Anabel.

Dragi mladencima Antoni i Dejanu, sretan dan vjenčanja te život ispunjen ljubavlju i srećom. Od srca žele Ivica, Andreja, Lucija i Peter Flis, a Anabel šaljemo puno pusa.

0: Ovo je Room FM. Odjednom mojim je mu... Čekaj, da li moguće? U tvojim sam rukama. Nevjerojatno. Da, da, Universal Plus Virovitica. Vaš najbolji odabir za kvalitetnu PVC i alu stolariju. Prozori, klizne stijene i garažna vrata. Sve po mjeri vašeg doma. Tu su i završni radovi, obrada špaleta i farbanje. Posjetite nas u ulici Stjepana Radića 136A ili nazovite 033 732 112 ili 099 822 5333. Universal Plus, stolarija koja vas neće samo oduševiti, već će vam i uštedjeti.
1: U trgovinama Mana odaberite kolekciju proljeće-ljeto iz novog kataloga po super cijenama. Majice od 15,99, kratke hlače od 9,99. Ne propustite 20 i 30% popusta na kupaće kostime uz odabir 2 ili 3 artikla. Prelistajte na mana.hr.
0: Želje, čestitke i pozdravi na Room FM-u.
2: Draga kćeri Antonija i zete Dejane, neka vas kroz život prate ljubav, sreća, zdravlje i razumijevanje. Od srca vam želimo puno lijepih zajedničkih trenutaka, a našoj unuci Anabel šaljemo velike puse. Tvoji roditelji, Andrija i

Dragi Dejane i Antonija, neka vaš dom uvijek bude ispunjen mirom, zdravljem i dječjim smijehom, a ljubav koju danas slavite traje vječno i bude sve jača kroz godine koje dolaze. Od bratića Marka sa suprugom Zdravkom, te djecom Lucom i Emom.

Posebno glazbeno iznenađenje šaljem svom budućem mužu Dejanu. Neka te ova pjesma podsjeti koliko te volim. Tvoja zarušnica, Antonija.

Sretno sklapanje braka unuku Dejanu i njegovoj zaručnici Antoniji, te neka ih uvijek prati sreća, žele dida Antun i baka Julka.

0: ou è Room FM. Room FM, in media service. Vijesti, media servisa.
1: Ja sam Anton Perović, dobar dan. Nakon što je Vrhovni sud donio odluku prema kojoj potrošači koji su konvertirali kredite u švicarcima nemaju pravo na povrat preplaćene glavnice, ali im se priznaje pravo na zatezne kamate za razdoblje do konverzije kredita, iz udruge Franak najavili su pokretanje individualnih tužbi. Nina iz Samobora, jedna je od korisnica kredita u švicarskim francima, a evo kako ona vidi presudu proširenog vijeća Vrhovnog suda.
2: Danas te opljačka banka i pravosuđe u vlastitoj državi koje bi te trebalo štiti banku.
1: Kao sljedeći korak, udruga Franak najavila je podnošenje pojedinačnih ustavnih tužbi kako bi se svaka pojedinačna odluka Vrhovnog suda ukinula i kako bi se u konačnici ipak ostvarilo puno obeštećenje. Unatoč potpisanom memorandumu o razumijevanju Washingtona i Tehrana kojim bi se trebali prekinuti međusobni napadi i nastaviti pregovori o miru, Izrael je nastavio s napadima na Libanon. U najnovijim zračnim napadima poginulo je najmanje 18 osoba, izvijestila je Libanonska nacionalna novinska agencija. Izraelska vojska priopćila je da su ubijena 4 njihova vojnika, da su mete u Libanonu bile infrastruktura i pripadnici Hezbolaha. Ranije američki predsjednik Donald Trump objavio na društvenim mrežama da je Amerika predana miru, a Libanonu, Izraelu i Hezbolahu je poručio da očekuje potpuni prekid vatre. U drugom kolu skupine B na svjetskom nogometnom prvenstvu reprezentacija Bosne i Hercegovine izgubila od Švicarske 4-1. Izbornik Bosne Sergej Barbarez:
3: mi smo poslije prvog cooling breaka odigrali top utakmicu do drugog, naravno. Haos je izbio ispo zato što primite go individualnom greškom i zato što dobijete crveni karton. Ti zadnji 15 minuta ne bi trebalo da nam stvara velike probleme. Ako mi dobijemo svoju utakmicu, onda se možemo nadati realno da idemo dalje.
1: Toliko u vijestima.
0: Želje, čestitke i pozdravi na Room FM-u.
4: Dragi naši, sretan i blagoslovljen brak Antoniji sa zaručnikom Dejanom. Puno sreće i razumijevanja u zajedničkom životu. Od srca vam žele Ujna Dragica i Ujo Andrija, a malenoj Anabel lijepi pozdrav.

0: Ovo je Room FM. Optimum, novo, PVC stolarija i sobna vrata, rokovi isporuke munjeviti, izmjera i ugradnja. Kupujte i dalje povoljno i zadovoljno. Vaš Optimum.
1: U trgovinama Manna odaberite kolekciju proljeće-ljeto iz novog kataloga po super cijenama. Majice od 15,99, kratke hlače od 9,99. Ne propustite 20 i 30% popusta na kupaće kostime uz odabir 2 ili 3 artikla. Prelistajte na manna.hr.
0: Želje, čestitke i pozdravi na Room FM-u.
2: Sretan dan vjenčanja i dobar provod na svadbi kod nećakinje Antonije i njezinog zaručnika Dejana. Žele teta Marija, teta Kivica i bratić Dalibor.

0: Ovo je Room FM.
1: Želiš ući spreman u ljeto ili se pripremiti za izazov života? Prijave u Top Gym su otvorene.

0: stručan pristup i odličnu atmosferu. Za prijave i više informacija javi nam se putem Instagrama ili preko kontakta na web stranici. Top Gym. Pretvori disciplinu u rezultat.
1: Želje, čestitke i pozdravi na Room FM-u.
2: Nećaku Dejanu Kuriću sretno sklapanje braka s Antonijom Medenjak, puno sreće i ljubavi u zajedničkom životu, a Anabeli Noji i svim gostima u svatovima lijepi i ugodan provod. Žele teta Rada i tetak Željko.

Draga Antonija i Dejane, neka vam brak bude pun ljubavi, smijeha i malih trenutaka koji život čine velikim. Čuvajte se, volite se i uvijek budite tim. S ljubavlju, vaša kuma Severina, Borna i Kristijan.

Dragom unuku Dejanu i njegovoj izabranici Antoniji od srca želimo mnogo sreće i ljubavi i neka im staza uvijek bude posuta cvijećem. Vaši baka Mika i djed Antoni.

svoj rodbini, familiji i svim prijateljima želim da se što bolje proveselite i da uživate u svakom trenutku obilježavajući jedan od najsretnijih dana u životu mog sina Dejana i njegove odabranice Antonije.

0: Room FM. Virovitički dnevnik.
1: Virovitički dnevnik. Vrhovni sud donio je odluku u slučaju kredita vezanih uz švicarski franak. Prema presudi, građani koji su svoje kredite konvertirali nemaju pravo na povrat preplaćene glavnice, ali im pripadaju zatezne kamate za razdoblje do provedene konverzije. Tim povodom udruga Franak održat će konferenciju za novinare ispred zgrade Vrhovnog suda na Zrinjevcu. Koordinator udruge Goran Aleksić poručuje kako smatra da je odluka nepravedna, te da je protivna domaćem i evropskom pravu. Ističe da sud nije uzeo u obzir nalaze sudskih vještaka koji prema njegovim riječima pokazuju da korisnici konvertiranih kredita nisu obeštećeni za preplaćene iznose. Također tvrdi da su konvertirani dužnici ovom odlukom stavljeni u nepovoljniji položaj u odnosu na one koji kredite nisu konvertirali. Učenike virovitičkih osnovnih škola i ove će godine na školskim klupama dočekati besplatni udžbenici i dio radnih materijala. Obvezne udžbenike kao i one koji se koriste u eksperimentalnim programima osigurava Ministarstvo znanosti, obrazovanja i mladih. Grad Virovitica pobrinuće se za nabavu radnih bilježnica i nastavnih listića za učenike od 1. do 4. razreda osnovnih škola kojima je osnivač, odnosno za učenike osnovne škole Vladimir Nazor i osnovne škole Ivane Brlić Mažuranić, kao i katoličke osnovne škole. U Centru za odgoj i obrazovanje i razvojnu podršku doktorica Terezija Salaj-Rakić besplatni radni materijali biti će osigurani za sve učenike. Podsjetimo, grad Virovitica besplatne udžbenike i radne materijale za osnovnoškolce osigurava već od školske godine 2014. odnosno 15. Mladim sportašima u Virovitičko-podravskoj županiji pojeftinjuju obavezni liječnički pregledi. Na inicijativu Virovitičko-podravske županije i odlukom Upravnog vijeća Doma zdravlja, pregled u medicini rada za sportaše mlađe od 18 godina u Virovitici i Slatini u buduće će stajati 35 eura. Riječ je o mjeri koja će olakšati troškove sportskim klubovima, sportskim zajednicama i roditeljima, te dodatno potaknuti uključivanje djece i mladih u sport. Pregled uključuje laboratorijske pretrage i liječnički pregled, a trošak za maloljetne sportaše snosit će klubovi, odnosno sportske zajednice. Samo na području grada Virovitice ovom je mjerom obuhvaćeno oko 1000 mladih sportaša, dok je broj korisnika na razini cijele županije znatno veći. Za sportaše starije od 18 godina cijena pregleda iznosit će 75 eura. Iz županije ističu kako je riječ o još jednom ulaganju u zdravlje mladih, razvoj sportskih talenata i stvaranje kvalitetnijih uvjeta za bavljenje sportom. Upravni odjel za obrazovanje, kulturu i sport Virovitičko-podravske županije raspisao je natječaj za upis učenika u prvi razred srednjih škola za školsku godinu 2026. odnosno 27. Budući srednjoškolci i njihovi roditelji sve informacije o uvjetima upisa, obrazovnim programima i potrebnoj dokumentaciji mogu pronaći na mrežnim stranicama škola i nadležnih institucija. Natječaj obuhvaćaju srednjoškolske ustanove s područja cijele Virovitičko-podravske županije, a detalji upisnog postupka dostupni su zainteresiranim učenicima i njihovim roditeljima. Agencija za plaćanje u poljoprivredi, ribarstvu i ruralnom razvoju objavila je četvrti natječaj za provedbu intervencije osiguranje poljoprivredne proizvodnje u sklopu strateškog plana zajedničke poljoprivredne politike Republike Hrvatske 2023-2027. Maksimalni iznos godišnje potpore po korisniku iznosi 75.000 eura uz intenzitet javne potpore od 70% prihvatljive premije osiguranja. Ukupno je na raspolaganju više od 23 milijuna eura, a cilj mjere je potaknuti poljoprivrednike na osiguranje proizvodnje kako bi se smanjili gubici uzrokovani nepovoljnim vremenskim uvjetima i bolestima životinja. Zahtjevi za isplatu potpore mogu se podnositi od 20. srpnja 2026. godine u 12 sati do 31. prosinca 2026. godine u 12 sati. U nedjelju 21. lipnja ove godine u Otrovancu će se održati 28. županijsko vatrogasno natjecanje za odrasle s početkom u 9 sati. Na natjecanju se očekuje oko 30 ekipa koje će nastupiti u 4 kategorije: žene A i B te muškarci A i B. Proglašenje rezultata i zatvaranje natjecanja predviđeno je za 13 sati. Natjecanje okuplja vatrogasce s područja cijele županije koji će pokazati svoje znanje, spremnost i timski rad. Organizacija organizatori pozivaju građane da dođu podržati ekipe i popratiti događanje na terenu. U likovnom klubu Nikola Trik Virovitica održan je posljednji ciklus radionica prije ljetne stanke, posvećen motivima krošnje i stvaralaštvu akademskog slikara Nikole Trika. Djeca iz skupine Mali Trikovi kreativci uz odgojiteljicu Milu Štimac upoznala su njegov opus, te su inspirirana ciklusom krošnje stvarala vlastite radove. Posebno su se okušala u impaso tehnici koristeći i kit za drvo za izradu reljefnih i teksturalnih površina. Iz kluba poručuju kako su radionice potaknule dječju kreativnost, maštu i likovno izražavanje kroz igru i istraživanje. Za više vijesti posjetite našu web stranicu radioportal.hr.
0: Virovitički dnevnik.
2: Virovitički dnevnik.
3: Ova emisija sufinancirana je sredstvima Fonda za poticanje pluralizma i raznovrsnosti elektroničkih medija.
4: Servisni centar Rumefema.
5: Pojačan je promet na većini cesta u smjeru mora. Vozačima savjetujemo da održavaju sigurnosni razmak između vozila. Povremena su usporavanja zbog veće gustoće prometa na gradskim prometnicama i obilaznicama, te u zonama radova i privremene regulacije prometa, posebice na Istarskom ipsilonu između čvora i tunela Učka, te na više dionica Ličke D1 i Jadranske D8 magistrale. Ljetna zabrana prometa za teretna motorna vozila najveće dopuštene mase iznad 7,5 tona na pojedinim državnim cestama u Istri i priobalju, osim na autocestama i državnoj cesti D1, do 15. rujna, bit će subotama od 4 do 14 sati, a nedjeljama od 12 do 23 sata. Povodom dana antifašističke borbe 22. lipnja, zabrana prometa je danas do 23 sata, a bit će i na sam praznik od 12 do 23 sata. Pojačan je promet osobnih vozila na pojedinim graničnim prijelazima s Bosnom i Hercegovinom, Srbijom i Crnom Gorom. U pomorskom prometu nema poteškoća.
6: 26. lipnja izlazimo od 4 do 7.

0: ulazice čekaju po cijeni od 15 eura. A sve ostale informacije i novosti pronađi na našim društvenim mrežama. Mami, mami, mame, o, mami. Dara Bubamara, 26. lipnja.
1: Tvoj The Room Club.
2: Želje, čestitke i pozdravi na Room FM-u.
3: Dragi mladenci Antonija i Dejan, neka vas kroz život prate ljubav, sreća i razumijevanje. Želimo vam puno zajedničkih osmijeha i lijepih trenutaka u braku. Od sestre Karoline, šogora Ivice, nećakinja Aurore, Ariane i Aneli, sestrični Anabel, šaljemo puse.

Neka ljubav Antonije i Dejana traje zauvijek, a ova svadbena noć ostane svima u najljepšem sjećanju. Dobar provod gostima žele Andrija i Štefica.

Veliki pozdrav i dobar provod u svadbi naše djece Antonije i Dejana želimo našim prijateljima Zvonku i Zdenki od Andrije i Štefice.

Dragi mladenci, Antonija i Dejan, neka vam ljubav bude najljepša pjesma koja će vas pratiti kroz život cijeli. Od srca vam žele vaši najmiliji, sestra Andreja s curama, Teodorom, Tijom i Eleonorom. Veliku pusu šaljemo Noji i Anabel.

Draga kćeri Antonija i zete Dejane, neka vas kroz život prate ljubav, sreća, zdravlje i razumijevanje. Od srca vam želimo puno lijepih zajedničkih trenutaka, a našoj unuci Anabel šaljemo velike puse. Tvoji roditelji, Andrija i

Dragi mladencima Antoni i Dejanu, sretan dan vjenčanja i svako dobro u zajedničkom životu. Od srca žele Daniel, Mateja, Leon i Nika Flis, a Anabel šaljemo puse.

0: Ovo je Room FM.
1: U trgovinama Manna odaberite kolekciju proljeće ljeto iz novog kataloga po super cijenama. Majice od 15,99, kratke hlače od 9,99. Ne propustite 20 i 30% popusta na kupaće kostime uz odabir 2 ili 3 artikla. Prelistajte na manna.hr.
0: Želje, čestitke i pozdravi na Room FM-u.
2: Antonija, ti nisi žena mojih snova, ti si stvarnost bolja od svega što sam ikada mogao sanjati. Volite tvoja maza, Dejan.

posebno glazbeno iznenađenje šaljem svom budućem mužu Dejanu. Neka te ove pjesme podsjete koliko te volim. Tvoja zaručnica, Antonija.

dragi naši, sretan i blagoslovljen brak Antoniji sa zaručnikom Dejanom. Puno sreće i razumijevanja u zajedničkom životu. Od srca vam žele Ujna Dragica i Ujo Andrija, a malenoj Anabel lijepi pozdrav.

0: želje, čestitke i pozdravi na Room FM-u.
1: Sretan dan vjenčanja i dobar provod na svadbi kod nećakinje Antonije i njezinog zaručnika Dejana. Žele teta Marija, tetak Ivica i bratić Dalibor.

Nećaku Dejanu Kuriću sretno sklapanje braka s Antonijom Medenjak, puno sreće i ljubavi u zajedničkom životu, a Anabeli Noji i svim gostima u svatovima lijep i ugodan provod. Žele teta Rada i tetak Željko.

Dragi mladenci Antonija i Dejan, neka vas kroz život prate ljubav, sreća i razumijevanja. Želimo vam puno zajedničkih osmijeha i lijepih trenutaka u braku. Od sestre Karoline, šogora Ivice, nećakinja Aurore, Arijane i Aneli, sestrični Anabel, šaljemo puse.

Veliki pozdrav i dobar provod u svadbi naše djece Antonije i Dejana. Želimo našim prijateljima Zvonku i Zdenki od Andrije i Štefice.

Dragi mladenci, Antonija i Dejan, neka vam ljubav bude najljepša pjesma koja će vas pratiti kroz život cijeli. Od srca vam žele vaši najmiliji sestra Andreja s curama Teodorom, Tijom i Eleonorom. Veliku pusu šaljemo Noji i Anabel.

Draga kćeri Antonija i zete Dejane, neka vas kroz život prate ljubav, sreća, zdravlje i razumijevanje. Od srca vam želimo puno lijepih zajedničkih trenutaka, a našoj unuci Anabel šaljemo velike puse. Tvoji roditelji Andrija i Štefica.

Dragi mladencima Antoni i Dejanu, sretan dan vjenčanja i svako dobro u zajedničkom životu. Od srca žele Daniel, Mateja, Leon i Nika Flis, a Anabel šaljemo puse.

0: Ovo je Room FM.
1: Odjedno mojim je mu...
2: Čekaj, je li moguće?
1: U tvojim sam rukama.
2: Nevjerojatno.
3: Da, da, Universal Plus Virovitica. Vaš najbolji odabir za kvalitetnu PVC i alu stolariju. Prozori, klizne stijene i garažna vrata. Sve po mjeri vašeg doma. Tu su i završni radovi, obrada špaleta i farbanje. Posjetite nas u ulici Stjepana Radića 136A ili nazovite 033 732 112 ili 099 822 5333. Universal Plus, stolarija koja vas neće samo oduševiti, već će vam i uštedjeti.
0: Želje, čestitke i pozdravi na Room FM-u.
4: Dragi naši, sretan i blagoslovljen brak Antoniji sa zaručnikom Dejanom. Puno sreće i razumijevanja u zajedničkom životu. Od srca vam žele Ujna Dragica i Ujo Andrija, a maloj Anabel lijepi pozdrav.

sretan dan vjenčanja i dobar provod na svadbi kod nećakinje Antonije i njezinog zaručnika Dejana žele teta Marija, teta Kivica i bratić Dalibor.

Nećaku Dejanu Kuriću sretno sklapanje braka s Antonijom Medenjak, puno sreće i ljubavi u zajedničkom životu, a Anabeli Noji i svim gostima u svatovima lijep i ugodan provod. Žele teta Rada i tetak Željko.

Nećaku Dejanu Kuriću sretno sklapanje braka s Antonijom Medenjak, puno sreće i ljubavi u zajedničkom životu, a Anabeli Noji i svim gostima u Svatovima lijep i ugodan provod. Žele teta Rada i tetak Željko.

dragi mladenci Antonija i Dejan, neka vas kroz život prate ljubav, sreće i razumijevanje. Želimo vam puno zajedničkih osmijeha i lijepih trenutaka u braku. Od sestre Karoline, šogora Ivice, nečakinja Aurore, Arijane i Aneli, sestrični Anabel, šaljemo puse.

dragi mladenci, Antonija i Dejan, neka vam ljubav bude najljepša pjesma koja će vas pratiti kroz život cijeli. Od srca vam žele vaši najmiliji sestra Andreja s curama, Teodorom, Tijom i Eleonorom. Veliku pusu šaljemo Noji i Anabel.

0: stručan pristup i odličnu atmosferu. Za prijave i više informacija javi nam se putem Instagrama ili preko kontakta na web stranici. Top Gym. Pretvori disciplinu u rezultat. Virovitički dnevnik.
1: Virovitički dnevnik. Vrhovni sud donio je odluku u slučaju kredita vezanih uz švicarski franak. Prema presudi, građani koji su svoje kredite konvertirali nemaju pravo na povrat preplaćene glavnice, ali im pripadaju zatezne kamate za razdoblje do provedene konverzije. Tim povodom udruga Franak održat će konferenciju za novinare ispred zgrade Vrhovnog suda na Zrinjevcu. Koordinator udruge Goran Aleksić poručuje kako smatra da je odluka nepravedna te da je protivna domaćem i evropskom pravu. Ističe da sud nije uzeo u obzir nalaze sudskih vještaka koji prema njegovim riječima pokazuju da korisnici konvertiranih kredita nisu obeštećeni za preplaćene iznose. Također tvrdi da su konvertirani dužnici ovom odlukom stavljeni u nepovoljniji položaj u odnosu na one koji kredite nisu konvertirali. Učenike virovitičkih osnovnih škola i ove će godine na školskim klupama dočekati besplatni udžbenici i dio radnih materijala. Obvezne udžbenike kao i one koji se koriste u eksperimentalnim programima osigurava Ministarstvo znanosti, obrazovanja i mladih. Grad Virovitica pobrinuće se za nabavu radnih bilježnica i nastavnih listića za učenike od 1. do 4. razreda osnovnih škola kojima je osnivač, odnosno za učenike osnovne škole Vladimir Nazor i osnovne škole Ivane Brlić Mažuranić, kao i katoličke osnovne škole. U Centru za odgoj i obrazovanje i razvojnu podršku doktorica Terezija Salaj-Rakić besplatni radni materijali biti će osigurani za sve učenike. Podsjetimo, grad Virovitica besplatne udžbenike i radne materijale za osnovnoškolce osigurava već od školske godine 2014. odnosno 15. Mladim sportašima u Virovitičko-podravskoj županiji pojeftinjuju obavezni liječnički pregledi. Na inicijativu Virovitičko-podravske županije i odlukom Upravnog vijeća Doma zdravlja, pregled u medicini rada za sportaše mlađe od 18 godina u Virovitici i Slatini ubuduće će stajati 35 eura. Riječ je o mjeri koja će olakšati troškove sportskim klubovima, sportskim zajednicama i roditeljima, te dodatno potaknuti uključivanje djece i mladih u sport. Pregled uključuje laboratorijske pretrage i liječnički pregled, a trošak za maloljetne sportaše snosit će klubovi, odnosno sportske zajednice. Samo na području grada Virovitice ovom je mjerom obuhvaćeno oko 1000 mladih sportaša, dok je broj korisnika na razini cijele županije znatno veći. Za sportaše starije od 18 godina cijena pregleda iznosit će 75 eura. Iz županije ističu kako je riječ o još jednom ulaganju u zdravlje mladih, razvoj sportskih talenata i stvaranje kvalitetnijih uvjeta za bavljenje sportom. Upravni odjel za obrazovanje, kulturu i sport Virovitičko-podravske županije raspisao je natječaj za upis učenika u prvi razred srednjih škola za školsku godinu 2026. odnosno 27. Budući srednjoškolci i njihovi roditelji sve informacije o uvjetima upisa, obrazovnim programima i potrebnoj dokumentaciji mogu pronaći na mrežnim stranicama škola i nadležnih institucija. Natječaj obuhvaćaju srednjoškolske ustanove s područja cijele Virovitičko-podravske županije, a detalji upisnog postupka dostupni su zainteresiranim učenicima i njihovim roditeljima. Agencija za plaćanje u poljoprivredi, ribarstvu i ruralnom razvoju objavila je četvrti natječaj za provedbu intervencije osiguranje poljoprivredne proizvodnje u sklopu strateškog plana zajedničke poljoprivredne politike Republike Hrvatske 2023-2027. Maksimalni iznos godišnje potpore po korisniku iznosi 75.000 eura uz intenzitet javne potpore od 70% prihvatljive premije osiguranja. Ukupno je na raspolaganju više od 23 milijuna eura, a cilj mjere je potaknuti poljoprivrednike na osiguranje proizvodnje kako bi se smanjili gubici uzrokovani nepovoljnim vremenskim uvjetima i bolestima životinja. Zahtjevi za isplatu potpore mogu se podnositi od 20. srpnja 2026. godine u 12 sati do 31. prosinca 2026. 2006. godine u 12 sati. U nedjelju 21. lipnja ove godine u Otrovancu će se održati 28. županijsko vatrogasno natjecanje za odrasle s početkom u 9 sati. Na natjecanju se očekuje oko 30 ekipa koje će nastupiti u 4 kategorije: žene A i B te muškarci A i B. Proglašenje rezultata i zatvaranje natjecanja predviđeno je za 13 sati. Natjecanje okuplja vatrogasce s područja cijele županije koji će pokazati svoje znanje, spremnost i timski rad. Organizatori pozivaju građane da dođu podržati ekipe i popratiti događanje na terenu. U likovnom klubu Nikola Trik Virovitica održan je posljednji ciklus radionica prije ljetne stanke, posvećen motivima krošnje i stvaralaštvu akademskog slikara Nikole Trika. Djeca iz skupine Mali Trikovi kreativci uz odgojiteljicu Milu Štimac upoznala su njegov opus, te su inspirirana ciklusom krošnje stvarala vlastite radove. Posebno su se okušala u impasto tehnici koristeći i kit za drvo za izradu reljefnih i teksturalnih površina. Iz kluba poručuju kako su radionice potaknule dječju kreativnost, maštu i likovno izražavanje kroz igru i istraživanje. Za više vijesti posjetite našu web stranicu radioportal.hr.
0: Virovitički dnevnik.
2: Virovitički dnevnik.
3: Ova emisija sufinancirana je sredstvima Fonda za poticanje pluralizma i raznovrsnosti elektroničkih medija.
4: Servisni centar Rumafema.
5: Pojačan je promet na većini cesta u smjeru mora. Vozačima savjetujemo da održavaju sigurnosni razmak između vozila. Povremena su usporavanja zbog veće gustoće prometa na gradskim prometnicama i obilaznicama, te u zonama radova i privremene regulacije prometa, posebice na Istarskom ipsilonu između čvora i tunela Učka, te na više dionica Ličke D1 i Jadranske D8 magistrale. Ljetna zabrana prometa za teretna motorna vozila najveće dopuštene mase iznad 7,5 tona na pojedinim državnim cestama u Istri i priobalju, osim na autocestama i državnoj cesti D1, do 15. rujna, bit će subotama od 4 do 14 sati, a nedjeljama od 12 do 23 sata. Povodom dana antifašističke borbe 22. lipnja, zabrana prometa je danas do 23 sata, a bit će i na sam praznik od 12 do 23 sata. Pojačan je promet osobnih vozila na pojedinim graničnim prijelazima s Bosnom i Hercegovinom, Srbijom i Crnom Gorom. U pomorskom prometu nema poteškoća.
4: Želje, čestitke i pozdravi na RumFM-u.
1: Dragi naš kume Dejane, pred tobom je jedan od najljepših dana u životu. Neka te kroz brak s Antonijom prate ljubav, sreća, razumijevanje i mnogo zajedničkih osmijeha. Želimo vam da svaki novi dan bude ljepši od prethodnog, da zajedno ostvarite sve svoje snove i da vam dom uvijek bude ispunjen radošću, zdravljem i pjesmom. Od srca vam čestitaju i žele svu sreću kum Vanja, kuma Jovana i Dunja.

Dragim mladencima Antoniji i Dejanu, sretan dan vjenčanja te život ispunjen ljubavlju i srećom. Od srca žele Ivica, Andreja, Lucija i Peter Flis, a Anabel šaljemo puno pusa.

Draga kćeri Antonija i zete Dejane, neka vas kroz život prate ljubav, sreća, zdravlje i razumijevanje. Od srca vam želimo puno lijepih zajedničkih trenutaka, a našoj unuci Anabel šaljemo velike puse. Tvoji roditelji Andrija i Štefica.

Dragi mladencima Antoniji i Dejanu, sretan dan vjenčanja i svako dobro u zajedničkom životu. Od srca žele Daniel, Mateja, Leon i Nika Flis, a Anabel šaljemo puse.

0: dijelu Hrvatske. Uz to sve kod njih potražite i uvijek popularan brend Pandora.
1: Zlatarna radi, Rusinova 1, Virovitica. Želje, čestitke i pozdravi na Rum FM-u.
2: Dragi mladenci, neka vam ljubavi, smijeha i veselja nikada ne nedostaje. Od srca vam želi obitelj Tomeković.

Dragi mladenci Antonija i Dejan, neka vas kroz život prate ljubav, sreća i razumijevanje. Želimo vam puno zajedničkih osmiha i lijepih trenutaka u braku. Od sestre Karoline, šogora Ivice, nećakinja, Aurore, Arijane i Aneli, sestrični Anabel, šaljemo puse.

Dragi mladenci, Antonija i Dejan, neka vam ljubav bude najljepša pjesma koja će vas pratiti kroz život cijeli. Od srca vam žele vaši najmiliji, sestra Andreja s curama Teodorom, Tijom i Eleonorom. Veliku pusu šaljemo Noji i Anabel.

0: Ovo je Room FM. Poziv za školu nikada nije bio draži. A naravno, radi se o restoranu Škola. Studenti i svi ostali građani svakodnevno kušajte odličnu hranu i to svježe pripremljenu. Svoj ručak ili gablec možete ponijeti sa sobom. Uz vrhunski svakodnevni obrok nude vam i catering koji će svaku prigodu učiniti posebnom. Radno vrijeme restorana od 9.30 do 15 sati, a sve ostale informacije možete dobiti na broj mobitela 099-352-6338 ili ih posjedite na adresi Matije Gupca 78 u Virovitici. Dobro nam došli, jer s nama je svaki dan ukusan.
1: Želje, čestitke i pozdravi na Room FM-u.
2: Posebno glazbeno iznenađenje šaljem svom budućem mužu Dejanu. Neka te ova pjesma podsjeti koliko te volim. Tvoja zaručnica Antonija.

Dragim mladencima Antoni i Dejanu, sretan dan vjenčanja te život ispunjen ljubavlju i srećom. Od srca žele Ivica, Andreja, Lucija i Peter Flis, a Anabel šaljemo puno pusti.

I Dejanu sretan dan vjenčanja te život ispunjen ljubavlju i srećom. Od srca žele Ivica, Andreja, Lucija i Peter Flis, a Anabel šaljemo puno pusa.

Draga kćeri Antonija i zete Dejane, neka vas kroz život prate ljubav, sreća, zdravlje i razumijevanje. Od srca vam želimo puno lijepih zajedničkih trenutaka, a našoj unuci Anabel šaljemo velike puse. Tvoji roditelji Andrija i Štefica.

Dragi mladencima Antoni i Dejanu, sretan dan vjenčanja i svako dobro u zajedničkom životu. Od srca žele Daniel, Mateja, Leon i Nika Flis, a Anabel šaljemo puse.

0: Room FM.
1: Gdje šljunak?
2: Gradite. Obnavljate. Trebate pouzdane majstore. Stil gradnja Barišić i Suhopolja nudi sve vrste građevinskih radova. Novo iz ponude, aluminijske ograde i PVC stolarija. A za vaše gradilište brz i siguran dovoz šljunka i pijeska. Nazovite 098 562 485 ili nas posjetite na adresi Kralja Tomislava 185 Suhopolje. Stil gradnja Barišić. Gradimo kvalitetu, stvaramo sigurnost.
0: Želje, čestitke i pozdravi na Room FM-u.
3: Dragi mladenci Antonija i Dejan, neka vas kroz život prate ljubav, sreća i razumijevanje. Želimo vam puno zajedničkih osmiha i lijepih trenutaka u braku. Od sestre Karoline, šogora Ivice, nećakinja, Aurore, Arijane i Aneli, sestrični Anabel, šaljemo puse.

Dragi mladenci, Antonija i Dejan, neka vam ljubav bude najljepša pjesma koja će vas pratiti kroz život cijeli. Od srca vam žele vaši najmiliji sestra Andreja s curama, Teodorom, Tijom i Eleonorom. Veliku pusu šaljemo Noji i Anabel.

Dragi mladencima Antoni i Dejanu, sretan dan vjenčanja te život ispunjen ljubavlju i srećom. Od srca žele Ivica, Andreja, Lucija i Peter Flis, a Anabel šaljemo puno pusa.

0: Room FM.
1: Na dan kada ljubav postaje zauvijek, svaki detalj je važan. Dekoracije Marija stvaraju romantične ambijente koji odišu elegancijom i toplinom. Od vjenčanja do krštenja i rođendana, vaša priča zaslužuje biti ispričana kroz čaroliju dekoracije. Za više informacija pronađite nas na društvenim mrežama ili nazovite na broj 097-61-45-744. Dekoracije Marija, detalji koji govore ljubav.
0: Želje, čestitke i pozdravi na Room FM-u.
1: Draga kćeri Antonija i zete Dejane, neka vas kroz život prate ljubav, sreća, zdravlje i razumijevanje. Od srca vam želimo puno lijepih zajedničkih trenutaka, a našoj unuci Anabel šaljemo velike puse. Tvoji roditelji, Andrija i Štefica.

Dragi mladencima Antoni i Dejanu, sretan dan vjenčanja i svako dobro u zajedničkom životu. Od srca žele Daniel, Mateja, Leon i Nika Flis, a Anabel šaljemo pus.

Dragi mladenci Antonija i Dejan, neka vas kroz život prate ljubav, sreća i razumijevanje. Želimo vam puno, puno zajedničkih osmijeha i lijepih trenutaka u braku. Ode sestre Karoline, šogora Ivice, nečakinja Aurore, Arijane i Aneli, sestrični Anabel, šaljemo puse.

Dragi mladenci Antonija i Dejan, neka vam ljubav bude najljepša pjesma koja će vas pratiti kroz život cijeli. Od srca vam žele vaši najmiliji, sestra Andreja s curama Teodorom, Tijom i Eleonorom, a veliku pusu šaljemo Noji i Anabel.

0: želje, čestitke i pozdravi na Rum FM-u.
1: Ovo posebno glazbeno iznenađenje šaljem svom budućem mužu Dejanu. Neka te ova pjesma podsjeti koliko te volim. Tvoja zaručnica, Antonija.

Dragi mladencima, Antoni i Dejanu, sretan dan vjenčanja te život ispunjen ljubavlju i srećom. Od srca žele Ivica, Andreja, Lucija i Petar Flis, a Anabel šaljemo puno pusa.

Draga kćeri Antonija i zete Dejane, neka vas kroz život prate ljubav, sreća, zdravlje i razumijevanje. Od srca vam želimo puno lijepih zajedničkih trenutaka, a našoj unuci Anabel šaljemo velike puse. Tvoji roditelji Andrija i

0: Room FM. Budite odgovorni i koristite reciklirani građevinski agregat. Za cijenu, granulaciju i ostale informacije nazovite 033 728 015 ili osobno dođite na gradsko odlagalište Virovitica. Vaša Flora VTC. Želje, čestitke i pozdravi na Room FM-u.
1: Dragi mladencima Antoni i Dejanu, sretan dan vjenčanja i svako dobro u zajedničkom životu. Od srca žele Daniel, Mateja, Leon i Nika Flis, a Anabel šaljemo puse.

Dragi mladenci Antonija i Dejan, neka vas kroz život prate ljubav, sreća i razumijevanje. Želimo vam puno, puno zajedničkih osmjeha i lijepih trenutaka u braku. Od sestre Karoline, šogora Ivice, nečakinja Aurore, Arijane i Aneli, sestrični Anabel, šaljemo puse.

0: Ovo je Room FM.
1: U Derges trgovinama do kraja lipnja potražite sljedeće artikle po super cijenama. Svježi domaći krastavac 1 kg za 99 centi. Sladoled Quattro 800 ml 4,99 €. Nektarina 1 kg za 1,99 €. Derges trgovina. Vaša trgovina.
0: Želje, čestitke i pozdravi na Room FM-u.

i Dejanu sretan dan vjenčanja te život ispunjen ljubavlju i srećom. Od srca žele Ivica, Andreja, Lucija i Peter Flis, a Anabel šaljemo puno pusa.

Draga kćeri Antonija i zete Dejane, neka vas kroz život prate ljubav, sreća, zdravlje i razumijevanje. Od srca vam želimo puno lijepih zajedničkih trenutaka, a našoj unuci Anabel šaljemo velike puse. Tvoji roditelji Andrija i Štefica.

0: Dragi mladencima Antoni i Dejanu, sretan dan vjenčanja i svako dobro u zajedničkom životu. Od srca žele Daniel, Mateja, Leon i Nika Flis, a Anabel šaljemo puse.
1: 14 palmi na otoku sreće, žalo po kojem se valja van. I moja draga, oba suta cvijeće, leži kraj mene.

0: noć puna hitova, odlične atmosfere i pjesama koje znaš na pamet. Ulazice te čekaju po cijeni od 15 eura, a sve ostale informacije i novosti pronađi na našim društvenim mrežama. Dara Bubamara, 26. lipnja.
1: Tvoj The Room Club.
2: Želje, čestitke i pozdravi na Room FM-u.
3: Puno sreće povodom sklapanja braka. Želimo vam da se i dalje volite kao i do sada i poštujete, te da nađete svoju mirnu luku. Od srca vam žele nećak Ben, šogorica Gracijela i brat Ivan.

Dragi mladenci, Antonija i Dejan, neka vas kroz život prate ljubav, sreća i razumijevanje. Želimo vam puno zajedničkih osmiha i lijepih trenutaka u braku. Od sestre Karoline, šogora Ivice, nečakinja Aurore, Arijane i Aneli, sestrični Anabel, šaljemo puse.

Dragi mladenci, Antonija i Dejan, neka vam ljubav bude najljepša pjesma koja će vas pratiti kroz život cijeli. Od srca vam žele vaši najmiliji, sestra Andreja s curama, Teodorom, Tijom i Eleonorom, a veliku pusu šaljemo Noi i Anabel.

Draga kćeri Antonija i zete Dejane, neka vas kroz život prate ljubav, sreća, zdravlje i razumijevanje. Od srca vam želimo puno lijepih zajedničkih trenutaka, a našoj unuci Anabel šaljemo velike puse. Tvoji roditelji Andrija i Štefica.

Dragi mladencima Antoni i Dejanu, sretan dan vjenčanja i svako dobro u zajedničkom životu. Od srca žele Daniel, Mateja, Leon i Nika Flis, a Anabel šaljemo puse.

Ovo posebno glazbeno iznenađenje šaljem svom budućem mužu Dejanu. Neka te ova pjesma podsjeti koliko te volim. Tvoja zaručnica Antonija.

bratiću Dejanu i njegovoj izabranici Antoniji sve najbolje povodom sklapanja braka i puno sreće u zajedničkom životu. Žele bratić Patrik i zaručnica

Posebno glazbeno iznenađenje šaljem svom budućem mužu Dejanu. Neka te ova pjesma podsjeti koliko te volim. Tvoja zaručnica, Antonija.

0: Uz tebe svako jutro od 7 do 10.
1: Ajde, jedna prigodna ovako za dobro jutro.
2: Jesmo u ritmu pjesme je sa grudima plesala.
1: Daniela ne voli čvarke.
3: Pa ne.
0: Svakim radnim danom na Rum FM-u.

0: Virovitički dnevnik.
1: Vrhovni sud donio je odluku u slučaju kredita vezanih uz švicarski franak. Prema presudi, građani koji su svoje kredite konvertirali nemaju pravo na povrat preplaćene glavnice, ali im pripadaju zatezne kamate za razdoblje do provedene konverzije. Tim povodom udruga Franak održat će konferenciju za novinare ispred zgrade Vrhovnog suda na Zrinjevcu. Koordinator udruge Goran Aleksić poručuje kako smatra da je odluka nepravedna te da je protivna domaćem i evropskom pravu. Ističe da sud nije uzeo u obzir nalaze sudskih vještaka koji prema njegovim riječima pokazuju da korisnici konvertiranih kredita nisu obeštećeni za preplaćene iznose. Također tvrdi da su konvertirani dužnici ovom odlukom stavljeni u nepovoljniji položaj u odnosu na one koji kredite nisu konvertirali. Učenike virovitičkih osnovnih škola i ove će godine na školskim klupama dočekati besplatni udžbenici i dio radnih materijala. Obvezne udžbenike kao i one koji se koriste u eksperimentalnim programima osigurava Ministarstvo znanosti, obrazovanja i mladih. Grad Virovitica pobrinuće se za nabavu radnih bilježnica i nastavnih listića za učenike od 1. do 4. razreda osnovnih škola kojima je osnivač, odnosno za učenike osnovne škole Vladimir Nazor i osnovne škole Ivane Brlić-Mažuranić, kao i katoličke osnovne škole. U Centru za odgoj i obrazovanje i razvojnu podršku doktorica Terezija Salaj-Rakić besplatni radni materijali biti će osigurani za sve učenike. Podsjetimo, grad Virovitica besplatne udžbenike i radne materijale za osnovnoškolce osigurava već od školske godine 2014. odnosno 15. Mladim sportašima u Virovitičko-podravskoj županiji pojeftinjuju obavezni liječnički pregledi. Na inicijativu Virovitičko-podravske županije i odlukom Upravnog vijeća Doma zdravlja, pregled u medicini rada za sportaše mlađe od 18 godina u Virovitici i Slatini u buduće će stajati 35 eura. Riječ je o mjeri koja će olakšati troškove sportskim klubovima, sportskim zajednicama i roditeljima, te dodatno potaknuti uključivanje djece i mladih u sport. Pregled uključuje laboratorijske pretrage i liječnički pregled, a trošak za maloljetne sportaše snosit će klubovi, odnosno sportske zajednice. Samo na području grada Virovitice ovom je mjerom obuhvaćeno oko 1000 mladih sportaša, dok je broj korisnika na razini cijele županije znatno veći. Za sportaše starije od 18 godina cijena pregleda iznosit će 75 eura. Iz županije ističu kako je riječ o još jednom ulaganju u zdravlje mladih, razvoj sportskih talenata i stvaranje kvalitetnijih uvjeta za bavljenje sportom. Upravni odjel za obrazovanje, kulturu i sport Virovitičko-podravske županije raspisao je natječaj za upis učenika u prvi razred srednjih škola za školsku godinu 2026. odnosno 27. Budući srednjoškolci i njihovi roditelji sve informacije o uvjetima upisa, obrazovnim programima i potrebnoj dokumentaciji mogu pronaći na mrežnim stranicama škola i nadležnih institucija. Natječaj obuhvaćaju srednjoškolske ustanove s područja cijele Virovitičko-podravske županije, a detalji upisnog postupka dostupni su zainteresiranim učenicima i njihovim roditeljima. Agencija za plaćanje u poljoprivredi, ribarstvu i ruralnom razvoju objavila je četvrti natječaj za provedbu intervencije osiguranje poljoprivredne proizvodnje u sklopu strateškog plana zajedničke poljoprivredne politike Republike Hrvatske 2020.